0: mašīnā.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

notis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

nieks savā vietā iet. Katrs pants ar vienu piegājienu, ja man ietā lieta, tikko debitēja, tikko rāvu galotnes kā liepainieki. Kad es ceļu balsi, es ceļu troksni, bet decibeli tevi mierā liek. Bagažnieks pilns riepu ielāpiem, tas, kas nu paliek karsts, kad uz piektā liek. Un es slīdu tev garām, man

0: интересно.
1: Паша.

vakarā. Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

0: SMS Radio. Radio SHLW.
1: Labrīt, labrīt, dienā 21. maijā un 4. dienā. Šis Radio SVHLV.
2: Jā, labrīt, labrīt. Sveicināti. Jā. Klātsošie, turptupošie, stāvsējošie.
1: Turptupošie.
2: Nu, turptupošie, uz turp, turp nost, nost no mums, kaut kur turp, uz turpieni.
1: Turpiena.
2: Nu, ļoti labi, smukas tāds apdzīvots vietas, krāšņas, krāšņas.
1: Jā, mēs vienkārši tagad
2: aprakstīts arī Aleksandra Grīna romānā Dvēseles puteņi.
1: Protams, Dvēseles puteņi daudz, vairāk.
2: Vairāk puteņi tur bija. Un
1: nu jā, jo mēs jau tagad apzinām to mūsu apkārtni. Un tad,
2: es vakar biju aizgājis ar citu. Ar Little Freddy apdīvu kopā sadevāmies. Rokās aizgājām uz Dzegušu kalnu, iztaigājām. Nu, viņš pātri bija atbraucis, ja brauc tagad ļoti ātri, jo nu, nevar jau zināt, kas tur pa vidu gadīsies. Tur viss tā, ka es stundā grāk ierodos. Un tam man nav ko darīt. Es eju vai uz Eiženijas ielu te pasaigāties arī. Nu, šoreiz aizgāju uz Dzegušu kalnu. Vecīt, kas tur pat tā estrāda? Tādi vienkārši varēni, tur jātais, jātais nākamgad mēs, kad festivālu uz dzimšanas dienu mēs varētu uzrīkt. Nu, tur mēs
1: zaļā
2: naktas,
1: zaļā
2: naktas tur nenotiks.
1: Nē, tas skaidrs, jā, bet tā būtu, varētu būt viena no lokācijām.
2: No lokācijām, kur jā, bet tur vajag ritīgi, ne? Ritīgi vajag, nu, nost viss aizliek tur neko. Bet, nu, baigi, forš, ritīgi liela, plaša. Nu, skaidrs, skatu, jāceļ būs no nulles, jā, bet, nu, kaut kād, kur bikas pārvilk, varbūt tur tāda viena tālpa ir, tāda.
1: Nē, tā skatuvīte jau ir smukie, bet nav izbeigusies tā skatuvīte.
2: Tur nekāds skatuvītes, ka tu pēdējo reizi laikam te bija kaut kādu uz bērnu.
1: Tu biji aizgājis garām arī spogulim?
2: Kādam spogulim?
1: Nu, tur uz krustojumu ir tas spogulis, kur var redzēt.
2: Jā, nu kā, nu, es biju Vestrādē lielajā, lielajā amfiteātrī. Nu, nav tur viena butka, kas skatās dārž un parku filiāli pārdaugos kaut kādu.
1: Nu, tā skaits,
2: kur ir grābekļi stāv.
1: Pat Estrādē ir.
2: Nav tur nekādas skatuves. Nu, nav skatuves. Tu esi, man liekas, kaut ko sajauts ar Vērmanas dārzu, varbūt, vai citu kādu vietu. Nu, nav, tur ir zaļš tāds, zaļš zālīte, tāds pleķīts, tur nekā nav. Tur jāceļ vispār jaunam ir, jā. Bet to var izdarīt, nu, tagad jau bum, tu esi tad uzbūvēji visi.
1: Nu, jā.
2: Un var jau tur ko noklāt.
1: Plēvi.
2: Noklāt plēvi un laikāt pa to, bet tas pēc kāds izskatīsiet. Bet nav. Ir ļoti skaists sēdvietas un amfiteātrīts un viss. Tas viss ir skatūs, nav.
1: Nav? Pēvēlns.
2: Tad tu esi pēdējo reizi bijis kaut kādu bērnu rītinieku kaut kādā 72. gadā. Tad varbūt bija vēl.
1: Kaut kā stāv prātā, ka bija tāds.
2: Nots stāv prātā, bet tu aizēji un pastāv bez prāta vienkārši tāpat fiziski uz kājām. Prāts nav, nu, tas ar prātu
1: īsti,
2: jau
1: īsti, kurš
2: var
1: tad, kurš
2: nepaēdīs.
1: Kurš tad īsti skaitās Dzegužkalns? Dzegužkalns ir tas, kur ir tā aizstrāde, vai tas, kas ir tev uz šito pusi tuvāk?
2: Viņi abi ir Dzegužkalni, tāpēc, ka tur pa vidu ir izmaukta iela vienkārši. Nu. Viņi ir ap divu lielu tādu visu. Nu, tur acīm redzot, tur izrakāts pa vidu. Nu, redz, mēs jau tuneli uztaisīt nemākam, kā tur Austrijā, kaut kādā Cortīnā, vai kur viņiem tur visādi, tur visu. Vai ne? Mēs uzreiz tā kā afrēzi izfrēzējam tādu caurumu, jā.
1: Jā, visi ļoti pareizi vēl notirgo zemi. Nu kā, nu, ja roka cauri to ceļu, tad to zemi kaut kur jāliek, to smilti.
2: Jā.
1: To notirgo.
2: Nu jā.
1: Viss, cik izdevīgi.
2: Nē, ka neviens te neko nav tirgojis, ka nevajag izmet ārā visu. Nu labi, ko nu par to, bet nu forš, te viss ir labi. Varēn smuku mūsu zem dzimtā, vai ne? Gan Pieturpienā, gan šeit pat Dzegužkalnienā.
1: Labrīt! Ceturtdienā!

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krasta ielā 5.
1: 6 un 15 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
3: Radio.
4: Radio.
3: Radio SVHLV. Latviju dūdīs.
1: Skan viss skaistāk.
3: Radio.
1: Radio.

0: Kaut kā skatos kartē, un es
1: kartē.
0: Kaut kā viss ar vien jocīgāk un jocīgāk izskatās.
1: Varbūt mēs esam pārvietoti.
0: Tās būtu interesanti.
1: Nu, pēc kaut kādas konspiroloģijas varbūt es esam pārvietot uz Islandu un gaidām Bjorkas reivu, kā vakar Linda stāstīja 12. augustā. Pilnais saules aptumsums. Visai forši, ka tu vienos dienām melna nakts un sākās. God is the DJ.
0: Nu, varētu būt labi, ne?
1: Jā, visās.
0: Un tu sēdi burbuļvannā.
1: Nē.
0: Nu, tajā viņa tajā nevis burbuļvannā, bet
1: nu,
0: tajā
1: tur
0: dīģi.
1: Tur buržoji tikai sēdi visādi. Tur jau jākratāt būtu kopā ar visiem vikingiem tur.
0: Reivā.
1: Aha.
0: Baidīju.
1: Reivā kratīties. Jā, 12. augusts. Reklāma. Nu, bet, jā.
0: Nu, redzēs, ko mums šodien Lilī izstāstīs. Lilī pie mums šodien nāks ciemos.
1: Lilī jau kādu doma no citas sfēras. Viņa toču tomēr par hot kuķūras augstais tur parfum un demuzeļas.
0: Bet tu nevar nekad nekosināt, zin kā, Andri, tu pēkšņi izrādās, ka viņa ir kaut kāds reivs padomāja. Vai kaut kāds house mūzikas, kaut kāds pārtīs.
1: Jā, ka viņa finansē hippiju nometnes.
0: Tas jāpaprasa.
1: Pievērseļā.
0: Jo
1: pievērseļā viss.
0: Klīst runas Rīgā, jā, ka Lilī finansē
1: psihedeliskās jaunatnes atpūtis tos retrītus.
0: Psihedeliskos retrītus.
1: Jā.
0: Vienkārši nav.
1: Jā, jā.
0: Psihedeliskais retrīts. Bet tur viņi tikai finansē.
1: Jā, viņi pērk sēņu virumus.
0: Jā, to, nu, tājās savāra. Ko viņi tur teica, viņi dzīvo pie tā parka. Nu, pie tā parka viņi dzīvo.
1: Nu, tur liādas visādas Amazonas augļu.
0: Un tas pie Eifelīta laikam arī notiek, jā, kaut kur tur.
1: Nu,
0: tas,
1: Elizējas laukos, jā, tāpēc viņi cauta lauki.
0: Lauki, jā. Elizējas
1: šams, lauki. Šams, šams, Elizē, o, šams, Elizē,
0: tu rīdu. To mums rītā viņai jāparbūt, kad bija?
1: Šodien.
0: Nē, nu šodien viņi nāks, jā, bet...
1: Nu jā, bet, un prasīsim rītā.
0: Kad tas pasākums ir kaut kādā jūlija beigās bija vai augusts sākumā, kad... Nu, kad ir tās sēņu pārtīs, kad...
1: Nezinu, droši, nu, kad būs, tad būs. Tur jau tur tā īpaši nekas netiek plānots. Ai,
0: kad sagribās,
1: nu,
0: tad
1: tā esi,
0: jā. Nu, jā, faktiski jau, jā. Jā, Lilī šodien pie mums ciemā, viņai ir kaut kādīgie jaunumi, es tā saprotu, jā, kaut kas ir. Un kāpēc, lai viņai nebūtu jaunumi, vai ne? Tad, nu, gaidīsim pēc 9. Pagājušais, ka viņa bija, tad viņa šito atteši.
1: Šito, jā.
0: Šito viņa atteši.
1: Ciem kukuli.

0: No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Viasms.lv – elastīgais aizdevums.
4: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: Starp citu, šī diena Rīgai, nu tāda, šis datums tiešāk Rīgai nav diezko labs. Ja kas
1: nav labs?
0: Nu, šis datums, 21. mājas.
1: Nu, ko tu, nu?
0: Nu, tāpēc, ka 21. mājā...
1: Kur tu liki tagad ignorēt vai aizliegt?
0: Nē, vienkārši 21. mājā ir notikuši Rīgā vairāk un tad pamatīgi ugunsgrēki. Nu, iepriekš. Bet tas arī nav, zin kā, viņš akal, nu, tajā brīdī tā ir liela nelaime, protams, bet pēc tam pasies tā Rīga ir transformējusies, mainījusies, vai ne?
1: Jā.
0: 1547. gads.
1: Atceros, foršs gads bija.
0: Pilsēta un Doma baznīcas zvantornis, vai ne? Jā. Pasies dažus gadus vēlāk, vai ne? 1567. gads, vai ne? 3/4 pilsētas.
1: 3/4 autobuses.
0: 3/4 autobuses. Jā, kāpēc tā tāda?
1: 1578. gadā Rīgā nodega 34. autobuses. Varbūt nezināmie vēsturiskie pagriezieni,
0: jā,
1: notikumi.
0: Jā, pagriezieni punkti, jā.
1: Un, jā, lūk, tādi.
0: Pulvertornis, vai ne? Skaties, 1677. gads.
1: Pulvertornī sāka cept pizzas. Slavenās pulvertornja pizzas.
0: Tieši tā, jā.
1: Pulverpizzas. Pulverpizzu tīkls bija izlatīts sevišķi. Tagad viņš šautas Mārupes.
0: Nē. Bet tas viss beidzās 1721. gadā.
1: Kas tur notika?
0: Zibens iespēr picās.
1: Zibens iespēr pirkstā. Rāckunga.
0: Nē, grēcinieku ielā.
1: Grēcinieku ielā Rāckungs Eberhards von Zubendorfs parāda pirkstu uz augšu. Saka, ka ieklausieties, un tajā brīdī viņam iespēr zibens pirkstā.
0: Tāpēc arī tagad tā, to sauc par, no šī brīža to sauc par grēcinieku ielu.
1: Jā.
0: Nevis par Zubendorfs.
1: Jā, jo viņš ar to pirkstu bija grēkojis.
0: Četras reizes.
1: Pirms tam bija grēkojis.
0: Jā, 14 reizes.
1: Ar teoloģijas fakultātes studentiem.
0: Grupā.
1: Grēkojas grupā.
0: Ar pirkstu.
1: Ar pirkstu, lūk, arī zibens.
0: Šaust.
1: Dieva dusmas.
0: Nē, viss, nē, nu, tā, tā, nu, tā. Sībri, nē, nu, nu, bet. Lūk. Bet tā, viduslaiki, jā?
1: No, kas tu viduslaiki, ko tu gribi skaidrs?
0: Nu, traks var palikt. Nu, tā ir.
1: Dievs nokratās.
0: Diskotēkā.
1: Reivā.
0: Tā ir, jā, tas ir dzīve, ķitvainās.
1: 1762. gads Pārdaugavas Reivā, kad snipu nepazīstams cilvēks kratās līdz pat 14. otrā dienas vidū.
0: Un mirs.
1: Runā, ka tas esot bijis pats.
0: Valdemārs, višās. Un pēc tā viņš aizbrauc jūrā.
1: Nu tā redz, savācās.
0: Nē, nu ir tā, ne, tie fakti ir interesanti. Jā, tieši tā,
1: 21.
0: mājas pilns ar Ernestīnēm, Ingmāriem un Akvilīnēm.
1: Centrāla tirgus laukumā sanāk pilns ar Ernestīnēm.
0: Un
1: tiek saplosīts gabalā pirmais Latvijā trolejbus. Trolejbus.
0: Nē,
1: izdemolēts.
0: Pa Ernestīnas. Visas Latvijas Ernestīnas sanāk un izdemolē pirmo trolejbusu. Viņš izdemolē pirmo trolejbusu līniju. Visu līniju.
1: Jā. Masu histēriju pieņem spēkā.
0: Jā.
1: Kopš tā laika kalendārā.
0: Paklausies, masu kā tu teici, kas?
1: Masu histērija.
0: Masu histērija pieņemās spēkā.
1: Jā.
0: Un tas finišējās 1857. gadā, 21. maijā ar svinīgu Rīgas dzelzceļa stacijas celtniecības sākumu.
1: Kurš lēnām pārvēršās deju epidēmijā.
0: Jā.
1: Cilvēki dejo 14 dienas pēc kārtas. Slapjām mugurām un staklēm.
0: Viņu sauc Krišāns Valdemārs.
1: Nē, viņu sauc Michaels Jacksons. Viņa mūzika skan nepārtraukti.
0: Jā, Michael Jackson mūziku Rīgā jau klausījās 1857. gadā.
1: Jā.
0: Jā, tad interesanti vēstures fakti.
1: Nu,
0: Nu, mēs taču esam bagāti, jo Ķitvai nazīt, pazies, veca pilsēta, veca.
1: Jā,
0: nu, salīdzinot, es atvainojos ar kaut kādu, kas tur ir, Bruklina vai San Francisco. Jā, kas tā tas nāca?
1: Nu, tas nav, tas ir cēsis.
0: Ne, paga, cēsis.
1: Nu, bija topā, kas tas ir? Kas? Nekas tas nav, cēsis. Bija, lai man piedod.
0: Labrīt!

0: SVH LV. Rádio SVH LV Read program BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Stůl bez Kaňa.
1: Aby nedel z gajdy taká dziesma.
2: Šitát džinglum svek. Ne. Nedeľ z Gaidiums.
1: Gaidiums, ja. No, visu nedeľme s pušejam, ja un tad sagaidam piekdien atskaņojam. Un tād vajag
2: nedeļ z Gaidiums. Tad vajag zikā.
1: Gaidī tā kāds iesma, iesma, iesma. Iesma, iesma, uz iesma. Sma, sma.
2: Sma,
1: ja.
2: Nē, nu forši, nu.
1: Gatavs.
2: Nē, nu tad tā arī būs jādara, nu.
1: Gaidī tā kāds iesma, iesma, iesma, sma, sma, sma. Mārtiņ.
2: Mārtiņ aiziet. Neķēmojies tam dziesmam, tā es augšā džinglus vai?
1: Jā. Nē, nu, ir labi sēžam.
2: Nu, vajag, ja?
1: Es nezinu, nu, grupa sēdinieki.
2: Spiespilvēns.
1: Spiespilvēns.
2: Nē, viņi ir no...
1: Sēdētāji.
2: Grupa sēdētāji. Jā. No vietas, tu biji vakar apskatījis, bija īstaigājis.
1: Turpnieki.
2: No turpniekiem? Sēdētāji no turpniekiem.
1: Jā.
2: Vai mēs to gribam?
1: Nu.
2: Ok, lai būtu, jā.
1: Nu tak.
2: Tātad grupa...
1: Vienreiz nav. As.
0: Es atnāku. Mēs apsēžamies. Tu nopūties un saki!
2: Pilnīgi viss priekšā, viss nopūties.

0: sēdētāji no Turpniekiem.
1: Latvijas
0: Bulgāri. Jā,
1: maz nelieli, jā.
0: Neliela diaspora Bulgāru Turpniekos.
1: Jā, ir.
0: Ek, tunku drunku. Tas ir viņu, starp citu...
1: Tas ir viņu nacionālais instruments, tunku drunku.
0: Jā, ranga branga. Nu, tad vienēja pat Eirovīzijā. Bulgāri tagad vispār ir trendā.
1: Jā. Nu, re, labi, Mārtiņ, tu...
0: Es varu paēt, es viņam
1: rakstu. Kā tu viņam raksti? Divu gabalu, jā?
0: Kas ar?
1: Nu, divus viņam vajag uztaisīt.
0: Kuras divus?
1: Divus džingus.
0: Nezinu, divus. Vienu redzinu.
1: Nu, kā bija tā nedēļas tas gaidījums?
0: Nu, gaidītākā dziesma.
1: Jā, nedēļ. Iesma, jā. Tā. Labi, tad tā vista tagad ko? Vista tagad.
0: Ok.
1: To arī rakstu viņam.
0: Nu tā vista tagad.
1: Nu tā vista tagad.
0: Jā,
1: šitas tāds. Nu tā vista tagad, jā. Nu tā vista tagad. Būs.
0: Nu tā.
1: Vista tagad.
0: Vista. Vēlreiz, komats ir.
1: Nu tā viss. Nu tā vista tagad.
0: Nu tā viss.
1: Nu tā viss.
0: Nē, nu vista. Nu tā vista. Vista tagad.
1: Vista tagad viss.
0: Nē, būs labi.
1: Mārtiņ, tev tagad ir ko darīt.
0: Jā.
1: Visiem pārējām arī. Labrīt. Labrīt. Šitas man ir. Labrīt.

0: Ses. Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
0: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm. Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
2: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
0: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, tomēr vietām tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Dienas gaitā vietām līs, rietumos iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 22 austrumu novados. Arī Rīgā laiks būs mākoņains, brīžiem līs, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien būs ap 17 grādiem.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontrole revīzijā konstatējusi būtiskus trūkumus akciju sabiedrības Latvijas valsts meži pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāla daļu turētājas īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā, kas radīs valstī skaidri izmērāmas negatīvas sekas daudzu desmitu miljonu eiro apmērā. Atklāts, ka zemkopības ministrija vismaz 130,3 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā papildu dividenžu maksājumu veidā, tāpat ministrijas rosināto un valdības un akcionāru sapulces pieņemto lēmumu rezultātā uzņēmums laika posmā no 2024. Līdz pērnajam gadam samazināja Eglis un Priedes otrās šķiras zāģbaļķu cenas kapitāla sabiedrības ieņēmumus samazinot par 49,4 miljoniem eiro. Valsts kontrolas vērtējumā šie lēmumi pieņemti ārpus ministru kabineta un akcionāra kompetenci un ir uzskatāmi par kapitāla sabiedrībai zaudējumus radošu rīcību. Plašāku informāciju par revīzijas rezultātiem valsts kontrole sniegs šorīt preses konferencē, bet vēl pirms tās preses brīfingu ir izsludinājis arī Zaļo un Zemnieku savienības vadītājs un no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armands Krauze, lai atbildētu uz medijus interesējošiem jautājumiem. Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde vērsusies tiesību sargājošajās iestādēs saistībā ar programmas Jama iegādes procesu. Viņa lūgusi prokuratūru un valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi izvērtēt iepirkuma saimnieciskumu un iespējamu publiskas personas mantas izšķērdēšanu. Vakar vakarā parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās, kas kalpos kā pamats turpmākajām sarunām par darbiem. Vienlaikus tapis zināms, ka amatus varētu dalīt pēc vienlīdzības principa katram politiskajam spēkam piedāvājot vienādu amatu skaitu. Jaunā vienotība vakar pieņēma lēmumu piedalīties topošajā valdībā, ja tiks panākta vienošanās par veicamajiem darbiem, līdz ar to tajā varētu būt pārstāvēti 4 politiskie spēki, apvienotais saraksts, jaunā vienotība, nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība, kas ļautu nodrošināt nepieciešamo balsu pārsvaru Saeimā. Vakar vakarā parakstītā vienošanās paredz koncentrēties uz īstenojamiem darbiem šīs Saeimas laikā, īpašu uzsvaru liekot uz drošību, finanšu stabilizāciju un fiskālo disciplīnu. Tuvākajā laikā paredzēts sākt detalizētāku darbu pie konkrētu uzdevumu izpildes un atbildības jomu sadales starp partijām. Rīgas dome šodien ārkārtas sēdē lems par partijas stabilitātei pārstāvja Alekseja Rosļikova domes deputāta pilnvaru anulēšanu. Kā skaidroja Rīgas mērs Viesturs Klenbergs, šis jautājums tiks skatīts, jo Rosļikovs 3 mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu. Šādu kārtību paredz pašvaldības domes deputāta statusa likums. Tā 4. pants nosaka, ja deputāts 3 mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm, tad viņa pilnvaras var anulēt dome vai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Un kā ziņots iepriekš uz Baltkrieviju aizbēgušais Rosļikovs centās pieslēgties domes sēdēm attālināti, taču dome paziņoja, ka tā kā Baltkrievija ir atzīta par agresoru valsti un Latvija ir pārtraukusi jebkādu starptautisko un ekonomisko sadarbību, attālināta pieslēgšanās no šīs valsts nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ. Bet energo apgādes traucējumi otrdien Latgalē un daļā Vidzemes bija saistīti ar 110 kV elektrolīnijas Cesvaine Gulbene bojājumu, kā rezultātā visa elektroenerģijas plūsma tika novirzīta uz citām līnijām, kas pārslogojās un automātiski tika atslēgtas. Tā paziņojuši pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pārstāvji. Cesvaines Gulbenes augstsprieguma līnija automātiski atslēdzās, jo tajā pārtrūka vats, kurā senāk bija veikts remonta savienojums. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: nākotnē,
2: caur pagātnes prizmu.
1: Radio SV HLV
2: 100 FM.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH LV.
2: Jā, labrīt, labrīt, labrīt, labrīt, labrīt.
3: Ejā vimbas!
2: Ķeramies klāt,
3: melnā humora top! Ķerām,
2: un melnā humora top šenedēļā mēs kopā ar dabas koncertzāli invasīvus pasākumu. Tā saucās invasīvus šajā gadā dabas koncertzāle. Šo notiks sestdien 15. augustā. Nevis tā kā šo sestdien, bet 15. augustā sestdienā.
3: Prisijams invasīvo.
2: Vai nodos tik pa invasīvo. 10. vakarā.
3: Būs sākums, tā ka visur taisīsies ciet, tur vērsies vaļā.
2: Tieši tā, sloks papīra fabrīkā, jā. Nu, tas tāds, nu, visiem jau, nu, kurš gan nezin, kas ir dabas koncertzāle, jā, tur tas galvenais.
3: Jā, jā.
2: Grūdēji stūmēji spēks.
3: Vilcēji grūdēji stūmēji spēks.
2: Spēks Ingus Ulmaks, jā.
3: Nu, tak, lai viņam labi. Nu,
2: divu biļetes uz šī.
3: Jā.
2: Jokotājiem.
3: Mēs jau iepriekšējamajā stundā dikti safantazējāmies un mēģinājām atrast kaut kādas nebūtu retrofuturistisks fakts no mūsu dižpagātnes. Tur bija
2: 1547. Gads, vai ne?
3: Reivs Aldažos.
2: Jā. 1577. Gads.
3: Nūdistu pludmale Vircavā.
2: Notek 34. Autobus.
3: Jā, to izdemolē 49 kopā sanākušas Ernestīnes.
2: Mūķienes,
3: visas māsas Ernestīnes. Tā arī tas saucās māšu Ernestīņu.
2: Pogroms. Bunte.
3: Nu, labi. Tā.
2: Un ir jau vēl. Mēs tikai to nezinām, vai ne? Gaisa tiltu Rīgā no sākuma bija domāts celt no plika gaisa. Mm-hmm. Bet tad uzradās finansējums. Nē, vajag vēsturiskus faktus. Nevis tas, ka mēs tur kaut ko domājam. Konkrēt tad un tad, jā?
3: Kārlis Ulmanis 15. māja apvērsumā saprata, ka laiks mainīt riepas. Viņam bija ziemenietis.
2: Vēl ziemeniekiem nelaida, jā.
3: Malacis, tas labi. Tā.
2: Datumus precīzus. Te, kur te ir 1864. gada 17. jūlijā Krišāns Barons ieliek pirmās repa dziesmas dainu skapi augstākajā atvilknē.
3: Sākumā tur

0: 1745. gadā, 3. aprīlī, tauta sapulcējās Delfos, sacīja uz jaunā Vivija pirmo braucienu. Jā. Nu jā, vēl pagaidām.
1: Pagaidām vēl nav.
0: Pagaidām
1: vēl faili nav atvērti. Nekas tagad jau gan jau publicēsim, publiskosim.
0: Jā.
1: Tie ir visi slepenie, tie vērsies vaļā un tad tik jūs uzzināsiet visu.
0: Tieši tā.

0: palaidiet iekšā nodzerties. Nē!
1: Palaidiet puķīt pa dambi.
0: Palaidiet zvans pie durvīm vai ielaidiet nodzerties. Nē!
1: Nē!
0: Nē!
1: Jā.
0: Jā, šitais vīriņš horēns.
1: Rīt būs arī klāt. Rītā
0: būs kopā ar Normulu, būs rītā klāt, jā.
1: Jā, jā. Jā. Bet, nu, ieskatīsimies, reku sen nav aiztikts vīrietis. Jau pārliecināt vīrieša joki no viena žurnāla slavena. Nu, mēs esam tikuši līdz 16. maijam, reku 16. maija ziņa joks. Ir tāds, ja esat uzaicinājis meiteni uz kafejnīcu un viņa atsakās no saldā, piedāvājiet pussaldo.
0: Ārā.
1: Ārā. Nākamajais ir

0: ieraksts bērna dienas grāmatā latviešu valodas stundā lamājās un lietoja vārdus, kas sākās ar P. Atbildes ieraksts sodu saņēma, dabūja pa D. Nu, šito vēl varētu. Tās dabu iedevu pa D. Nu. Tā. 18. Cilvēce izgudroja teleskopu, lai redzētu zvaigznes, mikroskopu, lai redzētu mikrobus, un internetu, lai redzētu muļķus. Un šīs plēsīsim ārpašot. Tā, 19. Kārļonkulis, ceļamkrāna vadītājs ar 30 gadu stāžu, 10 minūtēs aptīrīja mīksto rotaļlietu automātu. Nu, tas ir tas, kas ir izcēlājis. Nu, lai stāv.
1: Ziečam,
0: lai stāv. Ziečam, lai stāv.
1: Jā, lai viņam stāv, lai viņam labi stāv.
0: Jā, 20. Datumiņš, reku, tas bija kad vakar. Vakardienas joks skolā. Anniņ, cik būs 2 plus 2? 5 tūkstoši. Nu, labi. Jau labi, bet tas ir tikai tā, nu,
1: kad nesačakarēju,
0: nu, tad sačakarēju, tik tā, 5 tūkstoši, tā, Jāni, cik būs 2 plus 2, otra diena,
1: tā ir laba klase,
0: Kārlī, cik būs 2 plus 2, 4, pareizi,
1: ārā,
0: bet kā tu saskaitīji, un ko tur skaitīt? 5 tūkstoši minus otra diena.
1: šitā beidzot ir labi.
0: Tas ir jāatcerēt. 20. mājas beidzot labi. Nu un šodienas anekdotu. Nu labi. Šodien Ernestīnes, jā. Ja sievietēm būtu loceklis,
1: ak, Dievs.
0: Viņas nopirktu tam kaudzi losjonu, masku, pie vīriešiem mazais draudziņš jūtas mierīgāk.
1: Nu, tā beidzot ir okej. Šitā arī ziečam ritīgi nodarēs, jā. Pie visām pirstēm varēs pildīt klāt.
0: Kauzi, losjoni, kondicionieri, maskas, svaski, visā.
1: Vaksācijas
0: pie vīriešiem jūtas mierīgāk. Jā, ļoti labi. Un divi, tātad 5000 minus otru dienu 4. Labi, paldies.
1: Šoreiz bija ļoti labi, jā. Bet ļoti labi būs kad sestdien, jā? Kur jūs būsiet?
0: Sestdien mēs būsim ļoti labā vietā, multiklubs, ar tradīcijām, ar pagātni, ar...
1: Mēs tur esam bijuši.
0: Nu, mēs tur esam vairākas reizes bijuši. Mēs no tirienes ārā neesam varējuši tikt laukā gandrīz un visādi. Visādi ir gājis, bet nu kā ies sestdien? Sestdien tāda kā sezonas slēgšana. Es saprotu, Valmier pāriet uz vasaras režīmu, tad būs pauku priedes un visādi šitādas ikati ļakatas. Un tā klubiņš uz kādu laiku būs laikam
1: bet
0: tā.
1: Bet viņš ir tur pat vēl.
0: Tur tajā, pat, jā. Tajā nu, pašā vietā. Izgāšu reizi mēs bijām pirms pāris gadiem bija tur pat. Domāju, nekas nav mainījies. Multiklubs Valmiera. Labvēlīgais tipsa.
1: Jā, tieši tā.
0: Tur pat pāri tiltiņam un klāt.
1: Ir. Tas sestdien, jā?
0: Aha.
1: Tā vēlāk.
0: Ļoti.
2: Kā iet? Normāli. Satikšanās.

0: Radio.
1: Radio.
2: SPH.
3: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
5: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: mūsu elastīgie mīļie klausītāji.
1: Yep.
0: Elastēsim tālāk, jā, mēs esam klāt pie ļoti svarīgas sadaļas rītā. Tas tur.
1: Stulbais.
0: Jā.
1: Un rīta stulbajā mēs esam kopā ar Liepājas Air Show. Liepājas Air Show jau 12. 13. jūnijā Liepājas starptautiskajā lidostā. Divas dienas jaudīga aerobātika. Ekstrēma lidojuma iespaidīgs nats šovs un lidaparātu izstāde. Un kas tik nē. Un vēl iespēja satikt pilotus un dažni dažādi pārsteigumi. Un uzstāsies arī slavenie Baltic Bees pilnā sastāvā. Biļetes iegādājums airshow.lv un divi biļetes uz pasākumu. Tad nu, mēs dodam rīta stulbākajam.
0: Jā, jā. Nu, ceturtdien mums atkal kā vienmēr pabeidz teikumu. Nu, šonadēļ mums viss ir pa lidošanu un aplidošanu, jā, tad, nu, kaut ko tādu.
1: Audio ziņa.
0: Aiz komata, bet jā. Tas ir jūsu gals. Mēs sākum, jā, kaut kas vai sakarā ar aviāciju, ap to, nu, kaut ko tur. Lidot jau var visādi. Tātad mūsu rūpe ir pirmā teikuma puse, jums aiz bet un tā tālāk.
1: Tieši tā. Numriņš mums, nu, jūs...
0: Nē, nu, varbūt kāds grib sākt to slideno stūbeņa ceļu.
1: Jau tagad?
0: Tagad,
1: uzreiz?
0: Pasaki.
1: Nu, bet,
0: nē, tu numuriņu iedod. Nezinu, varbūt.
1: 28600900.
0: Vatspapā.
1: Vatspapā, un mums jau slidenie ir jau klāt.
0: Slidenie. Nu, pagaidu. Rīga.
2: Pats nav Rīgā.
1: Nu, labi, tātad, nu, nodemonstrēsim priekš iesācējiem, kā tas notiekās. Nu. Gribētos jau iedzert, bet...
2: Lidosta Rīga, pat nav Rīgā.
1: Bet Lidosta Rīga pat nav Rīgā, jā.
0: Nu, jā.
1: Ok, labi, nu tad šādā veidā darbojamies, dosim jums cik, nu, 3 minūtes, jā.
0: Pietiks.
1: Es domāju, ka pietiks.
0: Nu, ne,
1: bet te jau ir jau tā, gatavs, kā varētu jau.
0: Pakete jau.
1: Pakete ir gatava, jā, jau. Jo stulbē ir jau, nu, viņi vienmēr ir gatavi.
0: Stulbē jau arī no rīta stulbē.
1: Tieši tā. Aidām.

0: Labā brokastīs.
1: Nu, tad lidojam Liepājā, tad rīt stūbais vainagojās ar divām biļetēm katru dienu uzvarētājām uz Liepājas air showu. Kas, kur, kad, cikos, 12. 13. jūnijas bija?
2: 12.
1: Liepāja, jā?
2: Jā.
1: Nu, nu, kolosāli.
2: Liepāja startautiskā lidostā.
1: Oj.
2: Nevis kaut kāds golf laukums. Tā, tu taču ir. Nopietni. Nopietni.
1: Tas būs nopietni. Tā, mums arī sakarā ar to lidojumi sapnī un īstenībā, jā, un rotaļi pabeidz teikumu vispār aplidošanu. Mēs ležam pirmo daļu, jums tad uz dullo mēs ielidinām beigas.
2: Ak, Dievs, ko daudz. Nē, nu, šausmīgi. Nu, tiešām mums ir tik daudz stulbeņi.
1: Jā.
2: Es to būtu domājis.
1: Vai tā. Nu, tā. Sākam.
2: Nu, abi, aiziet.
1: Sievu Oļģerts parasti ņēma rokas bagāžā.
2: Bet? Es atļūtu atvainojos.
1: Sievu Oļģerts parasti ņēma rokas bagāžā.
3: Bet kukurūzniku par spīti sievai tomēr nopirku.
1: Ā, viņš pats nopirk, lai varētu sievu pārvadāt.
2: Pat sievu par spīti, jā, nu, okay.
1: Nu, labi.
2: Ak, Dievs, labi, tad uz vienu jautājumu, bet tad ņemam tā, tev uz vienam ir četri varianti, ņemam vienu.
1: Nu, ja paliks pāri, nu, tā redzies.
2: Jā, nu tā. Nopļāvu zāli, sacepu kartupeļus, paņēmu pasi.
4: Bet šīvē viss ir savādāk.
1: Nu, jā. Kāds ar tie kartupeļi.
5: Bet klausies, Janko, vai tu nevarēji paņemt vēl vienu ko?
1: Nu.
2: Jau labāk.
4: Bet tu atnāc pie manis. Un es tev parādīšu cālīti.
5: Bet viņi...
2: Un tad, nu, vēlreiz tad nopļāvu zāli, sacepu kartupeļus, paņēmu pasi, bet...
5: Bet viņam taču nav galīgi prāta, nu, vai es ko...
2: Nu tā kaut kā.
1: Nu tā kaut kā.
2: Tā bija, jā. Labi.
1: Aiz iluminātora bija redzams vīriņš pidžamā, kurš kaut ko rādīja ar zīmēm.
2: Bet?
6: Bet pasākumu organizātoru dēļ viss jau bija aizlidojuši.
2: Labi, tā. Nākošais ir tāds. Zandai patīk tā nosēšanās sajūta, bet...
7: Bet man liekas, ka nesējies.
2: Nu, šā, netrāpījās. Jā,
1: pāri pilsētai lidoja milzīgs vēlēšanu aģitācijas baneris.
8: Kurš tad varēja paredzēt, ka Karlsonam ir dīzeļa dzinējis?
2: Bet kurš tad varēja...
1: Karlsons piedalās priekšvēlēšanu kampaņā. Nu, labi.
2: Tā, pagaidām.
1: Pagaidām pirmā vieta nav.
2: Jā, nu, bet... Nu,
1: mums ir daudz.
2: Jā, jā. Lidmašīna paceļas lidotājam, bet...
9: Gribētos jau iedzert, bet šitais ten... Kas te man zvana? Pagā. Gribētos. Jā, atkal man zvana. Nu, lidostus laika.
2: Nu, labi, tas jau bija jau tuvāk patiesībā.
1: Pilots mēģināja mainīt pamperi, bet...
10: Kad atvērās rozā izkletis, uz tā lieliem burtiem bija rakstīts Aigars.
2: Bet kad atvērās rozā izkletis, uz tā lieliem burtiem bija rakstīts Aigars. Nu, nu tā...
1: Neder. Jā.
2: Te kāds ir arī zvanījis, neskapēc. Tā, vai...
1: Visētais kols ir bijis.
2: Bijis ir itīgi misētais kols.
1: Nu,
2: ir tev kaut kas?
1: Jā, man ir ļoti daudz. Uz skreceliņa tupēja kādi 70 blītkotāji.
2: Bet?
11: Bet kā tad, lai nosēdina šito aparātu?
1: Nu, tas abi pataisno, bet ļoti precīzi sanāca, jā.
2: Jā, pagājies palēdīšu muziku. Nu?
1: Himtreili koda acīs.
2: Bet?
12: Bet zemāk jau vairs nav kur krist. Tā var...
2: Nākošā?
1: Apmēram divus centnerus smagā kundze sēdēja vietā 14C.
12: Tā var nokavēt pilnīgi visu. sievas mestās čības lidojumus nekad neatceļ.
2: Nu jā, nav kaut kā, kas ir šodien noticis?
1: Kaut kā nav.
2: Par tā, man labi. Tā, Boeinga točā var iespiesties 4 vīri, bet...
12: Lidojot atpakaļ pievēma visu salonu.
1: Nu labi, šitas varētu.
2: Jau kaut kas
1: par, iedzēt. Apmēram par to pašu.
2: Paga. Tā, es to, man ir vienkārši...
1: Jā, kas tas bija? Tāds, tagad, būs, apmēram tagad, par to jā, pašu, jā, par...
2: Jā, nu.
1: Kunilings šaurajā lidmašīnas toaletē Zenonam sagādāja neērtības.
0: Bet tur tāds, nu, knipu, citād, visād, es tur nigu ņag, nekā nevar tik klāt.
2: Šis pagaidā bija labāk. Renāte.
1: Renāte, un ir tik nolāja pa toču.
2: Knību. Tā, plēšam tālāk. Lidostā pie kasēm pīpēt nevar, bet...
8: Bet izpletnis palika mājās.
2: Nu labi, tagad...
1: Pēc 12. šotiņa Ernests gribēja kāpt ārā.
2: Bet...
12: Bet es cerēju, ka točiņā būs to kā vilcienā.
2: Un otrs?
12: Bet aizlāpījuši gaisa bedres.
1: Bet kaut tādā, bet aizlāpīts gaisa bedres.
2: Nu labi, kaut kas jau uz to būs bija. Tā. Noparkojos pie lidostas ieejas, bet...
8: Kāpēc tu saki, ka nenāk miegs no rīta? Ko?
1: Ēzeli muitnieks nelaida cauri.
2: Bet?
13: Bet Bertai pēc pacelšanās vienmēr tirpst vaigi.
1: Nu, tā normāli. Nu, bet nāc pārspēt nevar neviens tagad. Jā. Nu, vēl ir... Sīkais man blakus kliedza visu ceļu līdz pat Vašingtonai.
13: Bet bekons tak nelido.
2: Nē,
1: žāli,
2: jau nesanāca. Te būs baigi, tas ir baigi, nu. Te būs vesels lērums, jā, nu skatāmies.
1: Nāves cilpa bija perfekta.
14: Bet pamēģināt jau var.
2: Labi, nākošais.
1: Nāves cilpa bija perfekta, lai bet. Būtu.
14: Bet uzreiz jau nevajag apvainoties.
1: To pašu.
2: Nu labi, es tad... Nu. Tā. Man patīk no lidostas uz mājām aizlaist ar taksīti. Bet?
14: Bet varēja jau novaizīt taču vienreiz.
2: Oho, nu.
1: Klaburčūs, ka nu jau bija biznesa klasē.
2: Bet?
14: Bet cik tad var?
2: Nu jā, nu, nu kas
1: man tev ir?
14: Bet tētis teica, ka nedrīkst.
1: Jā.
2: Nu labi, tā.
1: Es domāju, pirmā vieta ir, nav ko
2: es mocīt. Te mums vēl pārīts ir, jā. Nu. Vitolds zin, kur palika riekstiņi.
12: Bet ar 2 eiro vien nepietiek.
2: Nu jā, okay, labi, tas nebūs, un te ir vesels lērums tā. Tātad Stjorte jau būtu piekritusi, bet...
12: Bet Sivēns pie Sīles var tikai sapļot par lidošanu.
2: Nu, jā.
12: Kad tik atkal neielidoju,
1: Johaidi.
12: Bet tikmēr kosmosa kuģi vago visumu.
1: Jā.
12: Bet te no kaimiņa loga parādās lidojošais šķīvītis ar kotleti.
1: Orši.
2: Nu jā. Tā. Nē.
1: Nu tad skaidrs.
2: Nē.
1: Mēs tad uzliec pirmo vietu. Tā. Atkārtojums.
2: Atkārtojums, jā. Lūdzu.
1: Kunilings šaurajā lidmašīnas toaletē Zenonam sagādāja neērtības.
0: Bet tur tāds, nu, knipu, citād, visād, es tur nigu ņag, nekā nevar tik klāt.
1: Nigu ņag. Nu nevarēja tik klāt.
2: Nu nevar tik klāt, nigu ņag, nevar tik klāt.
1: Nē, nu seks točā lidmašīnas, nu nav tas vieglākais, vieglākā kamas sutras
2: pauda. Renāti var saprast.
1: Nu var, knipu citim nevar tik klāt, jā.
2: Nu teic, kā Renātei... Plidojums,
1: pieredze kaut kāda.
2: Vispār, jā, pieredze kaut kas ar izdevīgi.
1: Iemaņas arī vai?
2: Kāds iemaņas un kaut kas ar izdevīgi.
1: Cipu. Labi, viņi tad saņem arī 2 biļetes uz lidojumu. Var pamēģināt vēlreiz paskatīties, kā lido Baltic Bees.
2: Piemēram.
0: Bet tur tāds, nu, citādi visādi, es tur nigu nekā nevar tik klāt.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Tikai viens filmas laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
2: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: kā šorīt mēs pa tādām visādām vietām, tur Nārnija.
1: Kārnija.
0: Kārnas, Kārnija Gals, un kas mums te vēl bija?
1: Carnegie Hall.
0: Carnegie Hall. Ok, bija arī par Latgalītu, no Latgales arī tur bija.
1: Bija
0: mums bija par Latgalītu, jā. A kur zeme? A kur zeme? Kur?
1: Tu zeme? Kur tam gals bija?
0: Kur zeme?
1: Kur tam gals?
0: Kur zeme?
1: Kur tam gals?
0: Jā. Nu tad nav ok, lai būtu.

0: IT Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. IT Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. IT Finances - brīvība biznesam.
2: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, tomēr vietām tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Dienas gaitā vietām līs, rietumos iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 22 austrumu novados. Arī Rīgā laiks būs mākoņains, brīžiem līs, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien būs ap 17 grādiem.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vakarā parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās, kas kalpos kā pamats turpmākajām sarunām par darbiem. Vienlaikus tapis zināms, ka amatus varētu dalīt pēc vienlīdzības principa, katram politiskajam spēkam piedāvājot vienādu amatu skaitu. Jaunā vienotība vakar pieņēma lēmumu piedalīties topošajā valdībā, ja tiks panākta vienošanās par veicamajiem darbiem. Līdz ar to tajā varētu būt pārstāvēti 4 politiski spēki, apvienotais saraksts, jaunā vienotība, nacionālā apvienība un zaļo un zemnieku savienība, kas ļautu nodrošināt nepieciešamo balsu pārsvaru Saeimā. Vakarā parakstītā vienošanās paredz koncentrēties uz īstenojamiem darbiem šīs Saeimas laikā, īpašu uzsvaru liekot uz drošību, finanšu stabilizāciju un fiskālo disciplīnu. Tuvākajā laikā paredzēts sākt detalizētāku darbu pie konkrētu uzdevumu izpildes un atbildības jomu sadales starp partijām. Valsts kontrole revīzijā konstatējusi būtiskus trūkumus akciju sabiedrības Latvijas valsts meži pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāla daļu turētājas īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā, kas radīs valstī skaidri izmērāmas negatīvas sekas daudzu desmitu miljonu eiro apmērā. Atklāts, ka ministrija vismaz 130,3 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā papildu dividendžu maksājumu. Veidā. Tāpat ministrijas rosināto un valdības un akcionāru sapulces pieņemto lēmumu rezultātā uzņēmums laika posmā no 2024. Līdz pērnajam gadam samazināja Egles un Priedes otrās šķiras zāģbaļķu cenas, kapitālsabiedrības ieņēmumus samazinot par 49,4 miljoniem eiro. Valsts kontroles vērtējumā šie lēmumi pieņemti ārpus ministru kabineta un akcionāra kompetenci un ir uzskatāmi par kapitālsabiedrībai zaudējumus radošu rīcību. Plašāku informāciju par revīzijas rezultātiem valsts kontrole sniegs šorīt preses konferencē, bet vēl pirms tās preses brīfingu ir izsludinājis arī Zaļo un Zemnieku savienības vadītājs un no zemkopības ministra atbrīvotais Armands Krauze, lai atbildētu uz medijus interesējošiem jautājumiem. Rīgas dome šodien ārkārtas sēdē lems par partijas stabilitātei pārstāvja Alekseja Rosļikova domes deputāta pilnvaru anulēšanu. Kā skaidroja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, šis jautājums tiks skatīts, jo Rosļikovs 3 mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu. Šādu kārtību paredz pašvaldības domes deputāta statusa likums. Tā 4. Pants nosaka, ja deputāts 3 mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm, tad viņa pilnvaras var anulēt dome vai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Elektroapgādes traucējumi otrdien Latgalē un daļā Vidzemes bija saistīti ar 110 kV elektrolīnijas Cesvaine Gulbene bojājumu, kā rezultātā visa elektroenerģijas plūsma tika novirzīta uz citām līnijām, kas pārslogojās un automātiski tika atslēgtas. Tā paziņojuši pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pārstāvji. Cesvaines Gulbenes augstsprieguma līnija automātiski atslēdzās, jo tajā pārtrūka vats, kurā senāk bija veikts remonta savienojums. Bet Nacionālās drošības padome aicinājusi pašvaldību civilās aizsardzības komisijas un atbildīgās dažādu nozaru institūcijas izstrādāt rīcības vadlīnijas gaisa telpas apdraudējuma situācijā. Vakar valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vadībā Rīgas pilī notika Nacionālās drošības padomes sēde, kurā tika izvērtēts bezpilota lidaparātu radītais apdraudējums Latvijas gaisa telpā. Vienlaikus padome kategoriski noraidīja Krievijas absurdos un melīgos apgalvojumus, ka Latvija it kā ir atvērusi savu gaisa telpu Ukrainas droniem, lai veiktu triecienus pret Krieviju vai jebkuru citu valsti. Tā ir Krievijas izplatīta dezinformācija ar mērķi mazināt sabiedroto atbalstu Ukrainas pašaizsardzības spējām, kā arī radīt nedrošības un nestabilitātes sajūtu sabiedrībā. Tā
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Linda Lean, Vakardienas mūsu ciemiņšiem viešņā ar uzar mani kā zemi. Oh, hai, Bobans.
1: Oh, tas ir ritīgs Bobans.
0: Oh, nu ko, bet Lindai jaunumi, Lindai grāmatas, Lindai koncerts, Lindai reivs ar Bjorku, Lindai viss, vai ne? Bet kas, Lilī, to mēs uzzināsim pēc stundas, jo mūs ziemiņš no Parīzes būs klātnē un personīgi pastāstīs.
1: Par to sēņu festivālu?
0: Nē, sēņu festivāls Elizējas laukot, jā. Varbūt kaut kas tāds varbūt, nezinām. Nu, katrā ziņā jau iesildoties, paklausīsimies kādu no viņas dziesmām.
2: Čau, Lilī, un tu klausies

0: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Hei!

0: mēs melnā humora topam dosim, un tā jau būs leģenda jau, kad jūs aizbrauksiet uz turieni 15. augustā, bet mēs par leģendām un vēsturi šodien runājam, tādi interesanti retrofuturistiski fakti no Latvijas vēstures, piemēram, 1881. gada jūnijā, gatavojoties kulšanas sezonai, kolhoz rītausmā ar valdības pavēlī tika ievies stingrs kombainieru dreskots. Rūtains krakls ar cigarešu paciņu krūšu kabatā, brūnas uzvalka, bikses un govs ādas sandals ar pliku kāju tajās. Man liekas, ka zeķes
1: bija gan baltas, man liekas.
0: Ne, arī pa brūnas.
1: Vai brūnas, vai mēlas.
0: Par vēlamu tik uzskatīts arī viegli darvā iekrāsotas ūšeles un roku pirksti.
1: Nu, 1771. gads 21. mājas Latvijas hokeja izlase uzvar pasaules kausā futbolā. Aha, tā. 1833. gada 7. jūnijas Dobelē ar sāli Kaisa ielas. Ja? Un Friedrichs Sanders jau 1929. Gadā formulē saules baterijas darbības pamatprincipus. Ja?
0: 1935. Gads rudens. Teofānijas pļavā nogremdē kāpurķēžu traktoru. Pēc tam uzspilda to ar biodīzeli, bet tas nepalīdz. Domāju, ka tik sārā.
1: Ir 2005. Gads, Dimdrīga un vīri pelēkos vadmars svarkos nāk, ja? Un sāka pirmo praida gājienu.
0: 1815. Gadā pūres dārzkopības izmēģinājuma stacijā kvadroberi izmīda tikos selekcionētos rododendru stādus. Jā, nē, nu šī tādā garā, jā. Lūdzu, retrofuturistiski fakti.
1: Nu, un Kārlis Ulmans 15. Māja apvērs un saprat, ka jāmaina ziemas riepas, vai ne? Tieši tā.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 8:19.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq ietilpīgo

0: Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Dažu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
6: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, pulksten 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Aha. Du, es tev teicu, ka vakardie, kas man, ko es jau
2: tev vajadzu. Tu elektro
1: pārvada es biju kopā ar ģibuļnieku, vai ne, arī pasākumā biju es kopā, un mēs izbraucām ar visvisādīgākajiem elektro dampiem, tādiem un šitādiem, un... Nu, ir jau labi. Ir jau labi, tas elektriskais ir okei. Okay. Jā.
2: Nu, jauns, jauns.
1: Žipers,
2: jauni jau žiperīgi visi. Iet, nebija tādi nojāti galīgi iedot.
1: Nē, nu šitie bija tādi galīgi jaunie.
2: Jā, tā nu, kā tie no, jau forši
1: saloniem, visi. Zinu, tu, tā bija no augstiem plauktiem un ar...
2: Bet tu pamējāt tādu, nu, kas jau dedzis ir, vat tādu ritīgi. Tādu.
1: Var tas būt tāds? jau bija jau...
2: Ekstrēm.
1: Bija, kā teiksim, testē tāds, kas ir dauzītie tādi jau, jā, bijuši jau, bija kraši, bijuši jā, vairāk, jā, un nav iziet, teikt, skaps,
2: kas te... dopa pirkstiem, zināt,
1: jā,
2: jā, nu, tādu pamēģi.
1: Viņš var iedot baigi pa pirkstiem,
2: nu, kā, nu, droši vien, nu, ja viņš šitā iet uz priekšu, tad tur, kas tur paīt, kas tur iekšā ir darās,
1: bet tā jau, zin, tas,
2: dusmas tur ir iekšā.
1: Tu brauc ar tādu, bija tāds busiņš bija foršs, zini. Un tu brauc ar to busiņu, vai ne, un elektrisko, un... Un tev viņš, ne, viņš tev nerūc neko, zini, viņš tev neaiziet.
2: Jā, jā, jā.
1: Jā, tā
2: ir
1: nav,
2: jau,
1: tu...
2: Ir jau jocīgi tāds.
1: Nav prrrr, nav.
2: Nav, parasti, tas prrrr.
1: Parasti, ka iekāpīkšā normāla busiņā, nu, kur tie kā busiņā?
2: Nu, prrrr.
1: Puk, vai ne, kaut kā tā... Kad jau kaut kādi elektriskie traktori arī ir, nu, uz baterijām, zini? Nevajag vīriem, vai es nebūs soļķie rokas, vai ne, visad. Gan jau, kad ir traktori kombai...
2: Kāpēc elektriskie urbi, tos nevar uztaisīt tā,
1: kad... Uz benzīnu?
2: Nē, nu tā, kad, nē, nu tā, kad urbi un visvār, nu... Citreiz kaimiņš kaut ko tur urba vai ko, nu vai remontu.
1: Nu kad tur kur.
2: Viņi taču arī, nu, redz kā elektriskās mašīnas, viss tik klus, urbīts ar tā. Un viss. Turpat nav, bet vienkārši.
1: Jā, bet redz, viņš jau griežas, viņš jau griežas, ne tā, pats jau urbis arī.
2: Nu jā, nu ko, nu domāt vajag, nu kaut kā te šīta, nu, lai kaimiņš var gulēt. Un, ne, pat, ne, un visu un pieliec savu vislēra māti un, yeah. Un miers. Nu, un tas guļ tikai. Ne, ne,
1: man, ir arī vislēra, man ir arī vislēra tēs mājās.
2: Nu, o, tā būs divas pieliec. Tas ir četras vai cik tās naglas, vai ne, un normāli.
1: Nu, katru uz viens. Nu, vislars tevs uz viens, vislars māti otrs.
2: Jā, nu, kaut vai, bet, nu...
1: Man būs visi ģimeni drīz, es jau sarunāju jau, kad būs man arī vislars, vislars dēls.
2: Labi, nu, pagaidi, nu, tu brauc ar tām mašīnām, nu, forši, jā. Un ko tad, un kāds ir tas sausais, jeb elektriskais atlikums?
1: Nē, nu kā, nu ir tās Rādio SVH arī sadarbojās ar to e-auto un tiks noskaidrots gada e-auto.
2: Aha,
1: jā. Aha. Jā, jā, jā, jā, jā, tā šitien okay. Tāda lieta. Un tad,
2: tops
1: un tā,
2: vapšim.
1: Jā, jā, jā.
2: Vadīs Arts Wolfs, droši.
1: Nē, visdrīzākais jau, ka nē.
2: Top 20.
1: Arts Wolfs klasebiedrs gan bija, izrādās Andis Daugo, viņš ir izrādās Artim klasebiedrs. Čit nu, vai nazīt, paskat.
2: Ir tiks nazīts, abi nazīši.
1: Abi divi nazīši. Tādien. Jā, jā. Nu, lūk, un, ne, un tad kaut kad oktobrī vai kad būs tas otrais piegājiens vai nē, un tad... Un tad otrais tad arī testēs vēl kaut kāds, laikam, mašīna. Nē, laikam, tās pašas mašīnas.
2: Un tad balsošana.
1: Un tad tur jāsalieki punkti un tā, un kas, un tad arī tad, nu, tiks noskaidros, nu, tas gada e-auto.
2: Jā.
1: Nu, radio, es saprotu, SVH ir atbalstītājs šiem pasākumam, tad radio SVH tad arī droši vien par to informēs kaut kā vairāk vai kaut ko par to vairāk pastāstīs un tā.
2: Forši.
1: Un,
2: gaidām. Nu, gaidām.
1: Man jau ir savu favorītu. Jā, jā, jā.
2: Nu, tā kā neiespaido lūdzu vēlēšanu rezultātus, ja?
1: Nu, nē, faktiski jau tāds ir plāns.
2: Iespaidot.
1: Iespaidot rezultātus. Nu, tāds ir tas...
2: Skaidrs. Es
1: nu, kā, nu kā, nu, pretējā gadījumā, nu kā, nu ietot.
2: Priekš tagad... tad jau tev nav jēgas tur vien braukt.
1: Nu, tieši tā, nu kā, nu, Eirovīzijā...
2: Tas lobijs, lobijs tur
1: ir. Nu, Eirovīzijā tev beigās vai nav, pasaka, kurš ir labākais, vai ne?
2: Jā.
1: Un tad tam arī viss gods un slava, vai ne? Nu, te jau droši vien tā patās, jā.
2: Bet tas, ka malts plakātus visiem stūriem bija, tas jau, redz, neko nedēlo, vai ne? Tāpat
1: jau arī, teiksim, šito automobīļu, būsim godīgi, ja ir uz dažādiem šur un tur uz stūriem ir tās reklāmas.
2: Šur un burum,
1: jā. Vai tas kaut ko dod?
2: Jā. Nu, nezinu, varbūt. Jā?
1: Jā.
2: Ok, ok. Gaidam konkursu. Brokastīs!

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Konkurs, konkurs, konkurs. Jā, jā, šajā nedēļā kopā ar Mešpils. Mešpils, cita runa. Tātad no klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm pietiek ar vienu īsu sarunu, lai vakars pāriem citā līmenī. Cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārto par stāstu, ko atcerēties. Jāpilns sarunas vieno, rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mešpils ir par īstām sarunām, tām, kas notiek bez steigas, ar saturu un nozīmi. Mešpils, cita runa, jo dažreiz tieši viena saruna maina visu. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkohols dzēriens aizliegt pārdot un nodot nepilngadīgām personām. Dienas balva.
4: Cita runa.
3: Cita runa. Kāda runa vai ne? Vai cita?
4: Jā.
3: Mešpils kaste ar dzērienu, ja? Un sešas Mešpils glāzes un divi ielūgumu zaldara alus muzeju.
4: Mēs katru dienu jums velkam ārā kaut kādas nebūtu tādas atmiņas, vai ne, par to, nu,
3: kā tas bijis,
4: citas runas un kādas runas viss šodien, kas te būs šodien.
3: Kura situācija tavā dzīvē vēl šodien liek smieties ikreiz, kad to atceries?
4: Nu, redziet, cik vienkārši, nu. Padomājiet, un to ķiķinu, to sūtiet šurp WhatsApp vārdiņu ziņojumā.
3: 28-6-0-0-9-0-0, jā.
4: Jā. Mēs būsim priecīgi uzklausīt.
3: Kura situācija tavā dzīvē vēl šodien liek smieties? Ikreiz, kad to atceries.

0: SMS Radio. Radio SVHLV.
1: Baudiet konkursu, konkursu, konkursu.
2: Kopā citarunu. Ar Mešpils, Mešpils citarunu, jā. Jā. Un šodien mēs tad vaicājam, kura situācija tavā dzīvē vēl šodien liek smieties? Ikreiz, kad tu atceries. Kolosāls balvas un jūsu atmiņas. Jeb, nu jā, nu jā, tā ir. Jā.
1: Tā. Tā. Teicu sievai, ka tikšu galā ar dārza darbiem. Nu, okay, tā.
2: Es iegāju bērēs blakus kapličā un sēroju par nezināmu cilvēku. Nāc SMS ar jautājumu, kāpēc tu neesi draugu. Vēl tev bērēs? Nu jā, okay. Noskatījos 86. Gada Purčikā ziemas naktī. Nu jā, kopajā kopseansā, jā, pirmo seks video, un no rīta pateicu savai meitai, davai priecāsimies, nu, jau 50 gadus laižu kopā. Visu mūžu atcerēšos, kad piedzim pirmā meitā Anna 87. Gadā. Visu dienakti staigāja pie dzirdīgdām un dziedāja laima pilnīga.
1: Kaut kādā, kādreiz strādāju. Tā. Vecmējas taras. Tā.
2: Pirmo reizi biju Rīgā, kad bērnībā iekāpa veļas mašīnā Rīgā.
1: Jā, un parādīju kontrolē sievas apliecību, un tā derēja. Jurģis ir tā derēja.
2: Pirms skolas gada sākuma māte man nopirka vistizlākās tulpes visā veikalā. Tā.
1: Reiz nosolījos nedzert. Tāds vēl ir.
2: Tad sanāks miekli visu laiku, kad to atcerās.
1: Jā. Nu, un pirmo reizi būdams Latvijas universitātē ierāvu meiteņu točā un nodomāju, redz, kā nav pisuāri ieviest, cik konservatīvi. Nu, nav slikti tāds atmiņas par universitāti.
2: Vispār jau no slita, ka parādīja kontrolierēja sievas apliecību. Tā derēja.
1: Gaidījām ar sievu saulrietu, ne tajā pusē. Nā. Nu, ko mēs darām tagad? Vajadzētu apdomāties, sāk jau apdomāties un darīt galu.
2: Nē, nu mēs jau varam bišķiņu vēl paklausīties mūziku, ja mums nav laika vairāk.
1: Nav mums laika vairāk neko mūziku klausīties. Nē, mūziku mēs klausīsimies, bet tu piedosim, nu.
2: Tu šito rasīji, ko Mārtiņš atsūtīja?
1: Nu, man nav spēka tik daudz lasīt.
2: 90.
1: Jā.
2: 14 gadu vecumā izsaucu ielas meita savu klases biedra.
1: Hey.
2: Oh, tas bija pirmais servis Tukuma rajonā.
1: Maigums.
2: Viņa tēvs atverot durvis bija nedaudz pārsteigts.
1: Bet arī
2: saviļņots.
1: Jā.
2: Pats aizskariem drebēju pretējā mājā. Tie nikni beigās tā
1: aizdrāzās,
2: kas atstā žiguļi. Tas vīdus asfalt par to gadījumu vēl ilgi atgādināja. Es šo izstāstīju tikai pēc gadiem 15, ka tas bija es, kurš izsauc. Nu, šis ir labs stāsts.
1: Nu, labi. Nu,
2: Mārtiņš daudz laba dara, lai viņam tiek kaste un bilēts.
1: Un glāzes.
2: Glāzes un bilēts un vispārējais.
1: Jā. Labi, okay. Darīts. Rītu vēl.
0: Kas ir vēderā, tas ir mans. City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Recepti bet! No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Opti bet! Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
4: Balvotais Exporto! Šovs uz ūdens! Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks! Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā! Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā! Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes! Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs! Exporto! Šovs uz ūdens! 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
5: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas.
5: Latviešu valodā.

Pēter panāca palīgā tā zebrena savā tiesā kultūras slānis. Jā, kultūras slānis klājās biezāks un biezāks. Mēs te ar jūsu, kā saka, sakomponētajām un izpildītajām dziesām, dārgie popmūzikas izpildītāji, to kultūras slāni radām aizvien biezāko. Ļoti smuki iestraumēja nedēļas sākumā mūsu ciemiņš Jānis Stībels jaunu kultūras slāņu kārtiņu, kompozīcijas traume, to tad arī klausīsimies šīs stundas noslēgumā, un jaunu kultūras slāni mums no Parīzes jau mums atvedus Lilī, ar viņu tiekamies nākamajā stundā, bet nu, Jānis Stībelis.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, tomēr vietām tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Dienas gaitā vietām līs, rietumos iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 22 austrumu novados. Arī Rīgā laiks būs mākoņains, brīžiem līs, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Topošās koalīcijas partneri, apvienotais saraksts, jaunā vienotība, nacionālā apvienība un zaļo un zemnieku savienība šodien turpinās sarunas par darbu jaunajā valdībā. Jau vēstīts, ka vakar vakarā tika parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās par turpmāko darbu virzieniem, kas paredz šīs saimas laikā fokusēties uz drošību, fiskālo disciplīnu un finanšu stabilizāciju. Vienošanās arī paredz amatu jaunajā valdībā sadalīt pēc vienlīdzības principa. Pilnu vienošanos par koalīciju, ministriju sadali un politikas prioritātēm iecerēts panākt līdz nākamajai pirmdienai. Saimas deputāti šodien uzklausīs tiesību sārdzes Karinas Palkovas ziņojumu, kas būs pirmais, ko viņa sniegs parlamentā kopš stāšanās amatā. Saima Palkovu apstiprināja pagājušā gada 18. Septembrī. Jauns tiesību sargs bija nepieciešams, jo iepriekšējais Juris Jansons aizpērnā gada jūnijā iesniedza atlūgumu. Saima šodien arī lems par Brazīļu izcelsmes digitālā satura veidotāja Felipes Gabriela Santusa Šavjera uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Viņš Latvijā dzīvo kopš 2015. Gada. Sākotnēji šeit ieradās kā sportists, bet vēlāk pievērsās studijām un profesionālajai darbībai. Dzīvojot Latvijā, viņš ir integrējies Latvijas sabiedrībā, apguvis latviešu valodu un iesaistījies kultūras, sporta un sabiedriskajā dzīvē. Valsts kontrole revīzijā konstatējusi būtiskus trūkumus akciju sabiedrības Latvijas valsts meži pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāla daļu turētājas īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā, kas radīs valstī skaidri izmērāmas negatīvas sekas daudzu desmitu miljonu eiro apmērā. Atklāts, ka zemkopības ministrija vismaz 130,3 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā papildu dividendžu maksājumu veidā, tāpat ministrijas rosināto un valdības un akcionāru sapulces pieņemto lēmumu rezultātā uzņēmums laika posmā no 2024. Līdz pērnajam gadam samazināja Egles un Priedes otrās šķiras zāģbaļķu cenas kapitālsabiedrības ieņēmumus samazinot par 49,4 miljoniem eiro. Valsts kontroles vērtējumā šie lēmumi pieņemti ārpus ministru kabineta un akcionāra kompetences un ir uzskatāmi par kapitālsabiedrībai zaudējumus radošu rīcību. ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Izraēlas premjerministram Benjaminam Netanjahu nesen telefona sarunā bija domstarpības par tālāko stratēģiju karā pret Irānu. Tā atsaucoties uz vārdā nenosauktiem avotiem vēsta ASV mediji Axios un Wall Street Journal. Domstarpību centrā bijuši atšķirīgi viedokļi par pārskatītu priekšlikumu, kura mērķis ir izbeigt bruņoto konfliktu ar Irānu. Trumps pēc jauniem Irānai izteiktiem draudiem pēdējo nedēļu laikā pirmdien paziņoja, ka ir atlicis jaunu militāru triecienu, jo notiek nopietnas sarunas. Viņš tās raksturoja kā pozitīvu notikumu attīstību. Tikmēr Netanjahu vēl ar vien ir skeptisks par sarunām un grib atsākt karu pret Irānu, lai tālāk vājinātu tās militārās spējas. Bet Savienotās valstis ir izvirzījušas krimināla apsūdzības bijušajam Kubas prezidentam Raulam Castro saistībā ar divu ASV civilo lidmašīnu notriekšanu 1996. Gadā. Tās piederēja kubiešu emigrantu labdarības organizācijai Glābšanas brāļi. Četri tās biedri, tajā skaitā trīs ASV pilsoņi, gāja bojā un viņu mirstīgās atliekas tā arī netika atrastas. Šobrīd 94 gadus vecajā Castro, Floridas federālā apgabala tiesa izvirzījusi apsūdzības par sazvērestību nolūkā nogalināt ASV pilsoņus četrās slepkavībās un divu lidmašīnu iznīcināšanā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām darīt.
2: Oh, yeah. Radio SRH.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Lūk, lūk, pati viņa teica, mēs to neizdomājām. Jā, Lilija Blinda ir klāt pie mums ar teicien, ka viņai punktuāla kā vāvere. Labrīt!
4: Labrīt, labrīt, Fredi!
3: Čau,
4: labrīt.
3: Čau! Nu,
4: ufo! Jā. Tāds prieks atkal šeit būt, es tā braucot.
3: Mums tāds, mums šitas te, kā viņa sauc, tas lavandas rīts tāds, viss tāds mums reku.
5: Mums atved no maltas.
3: Jeb ceriņu krāsas, pareizāk sakot. Jā, ceriņu laiks, ceriņu laikā tu esi šeit, jā.
4: Mm-hmm, jā, es esmu ceriņu laikā, tik skaisti tie ceriņas, arī dārzā izeju.
3: Pie jums un Parīzē ir ceriņi?
4: Teikšu godīgi maz.
3: Jā.
4: Ļoti maz, jā. Viņiem
3: tur
4: rosta? Nav...
3: viņiem tur rostat?
4: Viņiem tur ir ļoti magnolijas daudz, un aha, tad tas, nu, tas kaut kāds lavans.
3: Rododanderi.
4: Rododanderi, jā, un tādi visādi savādāki. Skaisti krūmiņi tur, jasmīni, saldā mīla, bet ceriņi tiešām ļoti maz.
3: Jā, nu labi.
5: Bet pastāst vairāk mums par to savu festivālu, ko tu organizēsi Parīzē.
4: Ā, to sēņu festivālu?
3: Jā. Psihedeliskās jaunatnes.
5: Psihedeliskās jaunatnes retrīts.
3: Tā mēs.
4: Nu jā, es tur sarunāju jau DJ-ju, tur nu, visu kaut ko tādu. Jūs arī tur piedalīsties.
3: Mēs, un, jā, protams.
5: Psihedelisko retrīts, protams.
3: Kā tad mēs ēdīsim.
4: Ir tādas ziņas izskanējušas?
5: Ka... Nu, tagad ir, tagad ir, jā.
4: Jā.
5: Ja, nu kā, nu redz, vakardien pie mūsu arī viesojās.
3: Arī Linda.
5: Linda, bet Līnu, jā, viņa...
3: Viņa brauc uz Bjorku, uz saules mēnesi un visu aptumsumu.
5: Uz mēnesi. Uz Bjorku.
3: 12. augustā uz mēnesi pie Bjorkas, uz Islandu, uz Reivu, kur Bjorka organizē tajā pilnīgā saules aptumsumā.
4: Tas būs kurš, episki līdzīgi, tā kā mana bildīte.
3: Jā, jā, bet tu Elizējas laukos, jā. Ko esi samēstarojis.
4: Nu jā,
3: vispār, tu jau neesi samēstarojis, ir Markus Rīvo, es saprotu.
4: Jā, mēs ar Markus Rīvu, manu draugu, kurš jau mani draugs ir 15 gadus, jau, nu jau vairāk,
3: un,
4: jau, kas
3: prieks
4: manis kas ir daudz. Jā.
3: Arī tu nepiedalies vairāk Eirovīzijā.
4: Nu, jā, vēl vairs ne, bet varbūt jāsāk, varbūt tieši nu kā, jāsadarbojās ar Markusu un jāsāk piedalīties.
5: Nē, man liekas, viņš ir
3: viņa, nē, beidz. Nu, viņam triumfāla atgriešanās nākamgad varētu.
4: Jā, viņam tieši vajadzētu. Jā, jau visi šī gaida, jā, vai ne? Triumfāli divi apvainojušies atgriešanās.
3: Divi lūpu uzmetuši jau. Labi, ko tad esat sameistarojuši stāsti?
4: Tagad? Mēs sameistarojām melanholiju, jā, tādu. Es teiktu, tā šoreiz tā ir priecīgā melanholija.
3: Jā,
4: viņa tāda
3: es tā jūtu, ritms
4: tāda,
3: ir diezgan augsts.
4: Jā, mēs
3: augsts.
4: Varam vasarā visi priecāties tur.
5: Melanholēt.
4: Jā, līgo vakarā lēkāt ap ugunskuru, pār ugunskuram ar melanholiju.
5: Ar melanholiju.
4: Jā, nu tāda jautra melanholija par laika ritējumu, par mums, par attiecībām, par to, kā mēs paši lēnām nosirmojam un mūsu radinieki un draugi un kā kādreiz liekas, kad jāatgriežās atmiņās un jāpadomā par to, kas ir bijis.
3: Šito,
4: un tā.
3: Tas ir viņa pirks, šitas tev viss, ko tu stāsti. No, tas viss tā sirmošana un vēl ko tur vēl.
4: Markusa?
3: Jā, nu, nevar būt, ka tu tā...
5: Kas to teiks rakstīt? Nu,
3: viņa teiks, viņa teiks.
4: Markus ir rakstīja, gan teiks.
3: Teiks ir viņa, jā.
5: Nu, tur jau tā lieta, nu.
3: Teiks arī viņa.
4: Jā. Nu, es tikai tā, nu, drusciņi tā pielaboju un pielāgojos viņa tai melanholijai.
3: Jā.
4: Tā kā, bet man pašai tāda
3: nē, bet forši, ja viss iepriekšējās dziesas, kuras tev jau tagad mums te tajā īsajā Radio SVHLV darbības laikā, tu mums te esi apbērus ar smukām dziesmām, viss ir okay, viss iet un ripo un rotē, es domāju, šai jau arī nebūs, mums arī nebūs nekāda pretenzija melanholēt kopā ar jums.
5: Nu, mēs ārā nemetīsim, Markus mēs ārā, bet to mēs atstājam.
3: Ar tevi sarunāsim. Kas Parīzē jauns?
4: Parīzē, nu jā, viss ir, nu jau...
3: Tu jau ilgi šeit, ne? Kā...
4: Nē, es tikai esmu kopš pirmdienas, pirmdienas kieldoju, bet viss zied, daudz sastrēgumi, garšīgi ēdieni, daudz ļoti turisti, tagad tā kā turista sezona lielā, un tad bija maratons, jā, maratons
3: mums
4: bija maratons, jā, maratons
3: mums
4: bija,
3: arī.
4: Jā, jā, bet lielais Parīzes, tas bija, nu tāds ritīgi.
3: Nu, mums mazās Parīzes.

0: Kā, es esmu kaut kur nogrāvusies, ka viņš viņam garšo roka.
1: Jā, nu viņš tā sasveicinās un dod bučiņas un akceptē tevi kā draugu.
2: Nu skaidrs, viņš to es draugos.
0: Šitās forši, viņam ir tā, viņam ir, kā šitas zīna vai kā, kā jā. Viņš, jā, tas, jā. Jā, nu viņš, ne, viņš, bet viņš nereja, ceru, nav tā, tās, kas reja.
1: Īpaši, īpaši nereja, un tā, Parīze. Jo Parīzē arī ir tāds, no slavens jau.
2: Klausies, vēl viens jautājums, tā izmantojami, SNSN, ļoti interesanti, tu atbrauc, un es pirms dažām dienām tikos arī ar vienu Francijas latvieti, un kurš dzīvo arī tīk Francijā, viņš gan ne Parīzē, viņš tur, tur citā vietā, bet viņš teica, ka Francijā, nu, prasījām, dabiski pa politiku aizrunājām, es, nu, Makrons tur un tā otra, tā, tā sievieta, vai ne, nu, tos mēs it kā pazīstām, bet viņš teica, ka atzīmstot rojālisti, tas ir, nu, tie, kas ar, nu, burmoni, var teikt, monarchisti,
0: nopien,
2: nu, jā,
0: Napoleons ceļās,
2: kā, nē, Napoleons, nē, tieši Bourbon, nu, jā. Ludviķi visi, ga, nu, nocir, galvu, nu, nocirstie visi.
1: Tie cirtē, cirtē vai nocirstie?
2: Nē, nocirstie, jā. Ka vien nocirstais ir pēctais ir, un ka baigi esot plešās šitie rojālisti, ka, nu, kaut kas tā kā gribās
1: nu, atpakaļ,
2: jo karalīti, karalīti, jo, nu, pat laikam, Latvijas runājot, bezpreģels esot pa lielas sevišķi Parīzē.
1: Jā, jā, ļoti liels bezpreģels ir, un tad katrs dara, ko grib, katrs brauc, kur grib, visur
2: katrs
1: ir kaut kādi...
2: skrēriteni, kurā sēnes galā
1: jā,
2: grib,
1: jā? Jā, jā, tieši tā, jā, un visur ir...
2: Tie it kā... vairāk neesot it kā.
1: Nu, nedrīkst, tas ir aizliegts, jā, mums tas ir aizliegts, bet tāpat pamanās kāds braukt, un, un tad it kā ir remonts notiek, bet remonts nenotiek, tur vienkārši ir norobežots, un sastrēgums speciāli tiek radīts, lai... nevarētu braukt mašīnām, lai braukt tikai ar riteņiem, vai vienkārši mašīnas neizmantot. Nu, tas ir kā tāda gaisa, jā. Gaisa
2: nu, bet pa tiem monarchistiem tu neesi.
1: Nu, es uz ielas viņus vēl neesmu redzējis, bet...
2: Nē, nu, bet viņi kaut kur neprādās, viņiem plakāt. Mums, teiksim, ir viens karalis tāds visur, tagad uz sienām tur tāds, nu, nāk vēlēšanas.
1: Nu, es saprotu, jā.
2: Vietējais tāds pašmudinātais.
1: Jā. Nu, pagaidām nav, nē, bet Septeri, es gaidu, kad būs gribēt apskatīties.
0: Bet, bet tas man patīk drīzāk tas, ka tu, ko tu teici par to Makronu, ka tas izrādās ir ģimenē jaunākais.
2: Makrons esot ģimenē jaunākais, viņa audžudēls ir pa gadu, pa viņu vecāks, un tā audžmeita 4 gadi.
1: Nu, normāli tā dinamika mūsdienās tas vispār. Runājot par Makronu kungu, es pastāstīšu atgadījumu par viņa sievi, jo, nu, jā. Tas pats pieminētais pagājušais salons.
2: Sievi ir vēl vecāk.
1: Nu, nu sieva kā jau, nu,
0: sieva, sieva,
1: kā galvenā, jā, kā tā bišu māte arī, nu, tas, nu.
0: Bišu māte.
2: Ir savus bišu peru pieduņu veikals.
1: Tur mēs bija, kur sejas to salonu, Ričī? Viņa tur arī iet to salonu.
2: Aha.
1: Un tagad mēs izējām no tā salona ārā, un Ričīs nosēdējas.
0: Ar, tad tu esi ar, ar Makronu, kā viņai uzvārds? Makronu, tu viņam ir uzvārds Makronu.
1: Bridžitu, Bridžitu Makarūnu.
0: ar Bridžitas tu esi draudzene.
1: Nu, varētu tā teikt, un mēs tagad izējām ārā, un Ričīs ir nosēdējies salonā, nu, kādu stundu vai divas, viņam vajag to izdarīt kaut ko. Un viņš tagad iziet no tā salona uzreiz to kāju augšā, un viņa nākais muguras ar tiem saviem apsargiem. Un viņai sanāk jāapstājās, un viņš mierīgi paceļ kāju, viņa skatās.
2: Un uz kurpi?
1: Nu, gandrīz. Pastījās, pasmaidīja, visi tā pasmējās, un bija forši. Tā kā, jā, tas ir tāds atgadījums smieklīgs mums bijis no tās ģimenes.
0: Nē, bet es suņi, nu, tie, bet jums tur nav sanākusi kaut kāda saruna ar prezidentu kundzi, ne?
1: Nu,
0: nē, nu kā jo, tāpēc, ka nu, tie, kas ir suņi...
1: Bonjour, savā...
0: Nē, bet nu, suņu saimnieki parasti tā aprunājas.
1: A, viņai nav suns. Nu, viņai nebija suns.
0: A, viņai nebija suns.
1: Viņai bija tikai tie apsargi. Man bija, man ir suns, viņai ir apsargi.
2: Viņai jāsina suņi.
1: Jā.
2: Tie apsargi. Viņi tiek ir buldog līdz.
0: A, viņi to smēd uz suņu frizētavu.
1: Nu, jā, laikam.
2: Nu, jā, kā tad, jā.
1: Apgriezt nadziņus drusciņu.
2: Piedod, ka mēs tā mazāk par to mūziku, jā, jo mūzikas jau mums te ir šitai, jā, bet no Parīzes redzes, kā tas brauc.
1: Jā, jā. Tarp citu, es gribēju pavaicāt, jo man tur ap to mūziku, tur tie horoskopi, tur šo, tāds, jā, tāds mistērisks. Jā. Kas jūs pēc horoskopē?
2: Nu, es tā kā ūdensvīrs skaitos,
1: ūdensvīrs.
2: Jā, bet es tā
0: kā... Es esmu jaunāk.
2: Sakarā to, ka es esmu piedzimis aiz polārā loka, tad man varētu būt arī tas, nu, kas tur blakus, tur tā, nu, mežās.
1: Ah, mežās.
2: Jā, es tādu pavīdām.
0: Vēršanu.
1: Jā.

0: Nu, nu, kas tad tu esi?
1: Dvīnis.
0: Dvīnis.
2: O, slīdena zīme.
1: Slīdena. Tāda. Ar divām sejām.
2: Jā, jā, jā.
1: Un desmit personalitātēm, jā.
2: Nu,
1: nē, tas ir katram savādāk. Man tas izpaušās tā, ka es varu būt laimīgi vienu minūtu, un tad pēc piecām minūtēm jā. Man jau ir jau
0: jā,
1: kaut ko vajag, vai kaut ko tādu uzjautrinošāku un tā. Bet nē, nu, nav man divas sejas, vai ne?
0: Kas to zina? Kas to zina?
2: Jā, nē, punktuāli tu esi.
0: Kā, nē, nu kā, nē, kā nu ir paliela. Punktuāli kā vāvera, jā, un ar divām sejām. Jo skaits tevi vienī tajā mūzikā un tajā Latvijā un tā viss. Un tad tu esi Makrona draudzene, nu tā
1: jā,
0: sievas draudzene.
1: Jā, tieši tā, jā, Francijā man ir tur.
0: Un tur bizīts akal, jā.
1: Jā, te viss ir bizīts. Par mūziku,
2: kāds
1: par ģimeni.
2: Kāds ir pa bizīti? Tad, nu,
1: pa kur bizīti?
2: Nu, bizīti, tas ir pa biznesu.
1: Par to, tur viss. Tur viss iet, viss notiek, man šodien ir
2: jā, jauns, kaut kas opasēt. Viņi katru gadu mums atver reizi gadā pasmaržot savu roku, iedot.
1: Tā.
0: Nā, nav slikti, jā.
2: Oj, nu dikti viegli tā.
1: Tev pa viegli šis ir?
2: Jā, jā.
1: Tas ir tāds.
0: Tu tāds jau liekas, viņš arī bija
1: klāt, jau, ne? Jā, jā, jā, jā, jā, jā, viņš ir tāds, tur
2: man
1: tāds.
2: Man labi tiesnes.
1: No Provences tāds tur nāk drusciņi, tur lavanda, nerolīs.
0: Kur tas šito var dabūt? Kur tas šito var dabūt?
1: Tu pagaidām tikai pie manis, uz manas rokas.
2: No rokas. Ah, tu jau esi pie tā izvad kanāla galvenā tur uzreiz,
1: jā,
2: kur tur viss top un tu
1: jā,
2: pirmā.
1: Jo ļoti, ļoti ilgs tas viss process ir. Liekās, jā. Ka tikai nu, tur salēja pudelītēs jā, kaut ko jā, jā. Un viss ir gatavs, jā. Bet tur ir visādas nostāvināšanas un visādas tāpat kā gan jau ka pārtikas tirzniecības jomā visādas tās.
2: Sanepidstacija nāk.
1: Viss tās un tas ir daudz ilgāk, lai jānostāviņu.
2: Nu, cik ir no idejas sākuma līdz ražošanai tur, piemēram, process?
1: Ja vēlās to izdarīt kārtīgi, tā kā dara Chanels vai Diors vai tāda jā. Ranga
0: nu, vai Lili, tā,
1: jā.
0: Vai ne?
1: Jā. Nu, tas ir
0: Chanels, Diors, Lili.
1: Arī atkarīgs no tā, jā. Kāds ir budžets un kāda tev ir komanda.
2: Nu, bet, nu,
1: kā minimums tas ir drusku vairāk. Pat,
2: vairāk.
1: Jā.
0: Robin, jā, tīvs. Tev viņa vecs palietas maršu.
1: Nē, viņa tieši nostāvs viņa kā labs
2: jau,
1: vīns.
2: Tas jau labi.
1: Jā, viņai tur ir jāsajaucās kārtīgi visiem ingredientiem kopā, lai viņa tā smuki, tā ķīmija notiek un lai tas viss ir jā. Skaists un skaista kompozīcija.
0: Nu, labi, un kā tad tev tas sauksies, kā tad megās tā kāds nosaukums būs?
2: Kurš izdomā nosaukumus? Jā.
1: Nu, jūs jau pagājušas man teicāt. Ah.
0: Nu, pa to, kad jā.
1: Bija kaut kāds,
0: nē, nu, kā pēdējās dziesmas nosaukums. Nevis...
1: Tu, tutle pasīble, bija mums kaut kas tāds.
0: Nē, bija tas, kas bija tas dziesma.
1: Iespējams ir viss.
0: Jā,
1: jā.
0: Jā iespējams ir viss. Tu te pasīble tas ir?
1: Nu, jā.
0: Nu, tad tā arī.
2: Vai varbūt diena pret nakti?
0: Nē, tu te pasīble, es domāju, labāk priekšmēr.
2: Pasīble?
0: Dienas un naktis, tas jau ir bijis smaržās,
1: bet
0: vai ne?
1: Bet melanholija ir bijusi.
0: Man skatā, jā.
1: Jā, varbūt dzintariņam kaut kad kādreiz bija, ne?
2: Ceriņi bijuši.
1: Ceriņi, jā, cik skaisti.
2: Bija,
0: un numuri. Bija
2: ceriņš numuri 5. Jā, un to vēl tāds.
0: Nu, melanholija, okei, okay, jā, bet vai tā tāds jau nav melanholija? Smaržas. Mm.
1: Es domāju, ka ir jābūt, jā, jābūt ir kaut kur, ne, varbūt ne Latvijā, nu, bet noteikti kaut kur Francijā.
2: Vai Bulgārijā, tagad Bulgārija modēta.
1: Bulgārija? Ah, nu jā, pareizi, tur bija kaut kāds tramparam kaut kas tāds.
2: Tramparam, jā, tramparam.
1: Es nenoskatījos.
2: Nu, Franči estrādē, kas jauns, to jau tu uz vietas, tu ar pēti, no, kā, ko tie, ko jā, šamējies spēlē. Elektronika visā.
1: No elektronika, viņiem arī patīk tāds, tā kā spāņu, tas, tie spāņu ritmi.
2: Tāds.
1: Un tad apakšā repo vēl. Un tā kā kaut kas tāds.
2: Spāņu ritmus, kuriem repo, nu kaut kā, nu jā.
1: Nu jā, tāds viņiem un, tur ir. Vai nu tā klasika ar tiem, vienmēr to akardionu.
2: Un Ziemeļāfrikas ietekme, lūk, cik tāli ir aizgājuši. Nu tur Alžīra ir Marok un tā tālāk. Mm.
1: Ļoti.
2: Tie var tur daudz.
1: Ļoti tuvu.
2: Kas tā dubīja? Tāpēc, ka viņam uzvārds ir Wolfs. Tāpēc viņš aprēja.
1: Ričī, kas tur ir?
2: Ričī aprēja Wolfu. Pareizi, tā ir. Jāsargā māja ir un saimniece. Labi, klausies. Ļoti prieks bija tevi satikt atkal kārtīju reizi.
1: Paldies, es varu šo uztveru kā tādu randiņu, lai mēs viens otru neaizmirstam.
2: Tu, starp citais, man liekas, mūsu darbības laikā visbiežāk biežākais sieviņš trešo reizi, vai ne? Man liekas, nu, zieča vienīgi biežāk nāk.
1: Kas ir zieča?
2: Mums tāds
0: svarīgi, nedomā, nedomā par viņu.
2: Okay. Nedomā par viņu.
1: Gribu apskatīties, kas tas ir.
2: Zieču? Jā. Tu var apskatīties mūsu tajā sejas grāmatas mūļlapā, ja tur viņš ir nepārtraukti briesmīgi. Viņš tās rupas anekdotes, bet šis jau šausmīgi patīk.
0: Ar Ričijs viņš saprot arī franciski?
1: Jā.
0: Jā, viņš gan, jā. Gan.
2: Nu, pasaka viņam.
1: Angļu valodu viņš
2: pasaka
1: saprot.
2: Viņam kaut ko. Kādu Ričī? Komandiņu.
1: Paga, man jāatcerās, ko es ņem parasti saku.
2: Nu, parasti, ko saku. Nu, lai viņš nečurā prezidenta kundze skurpes, piemēram.
1: Ne, nu, viņš angļu valodu vairāk saprot, latviešu valodu. Nu, viņš krosānu saprot. Krosānu? Petit dežene? Rī, petit dežene?
0: Krosānu? Viņš domā, kas noticis?
2: Ej, mums
0: kas ar tevi, kas ar tevi?
2: Kas ar mani, kas ar... Klausies, mums nav franču džingls sen bijis, mums kādreiz te bija, tu varētu ierunāt kaut ko, jūs, franciski, jūs klausieties BB brokastis, piemēram, jā. Mēs tad...
0: Jā, latviešu valodā, jūs klausies BB brokastis latviešu valodā.
2: Franču.
0: Nē, nē, bet... Nu, kaut kā. Tas man tu franciski.
1: Pagad, tas man būs ilgi jādomājis, vēl tik labi neesmu aizdomājusies par to franču.
2: Nu, bī, tur kaut kāds jau droši vien mēs esam, bī. Bebe, bī.
1: Radio SVHL. Leton, Letoni, vū... Es zinu, kā ir parlē, bet kā ir klausās, es aizmirsus.
0: Tev uzdevums tagad, ja? Tu aizbrauks uz to Parīzi.
2: Un tā nākamreiz.
0: Un tad ierunās viņi kaut vai telefonā un atsūdīs
2: mums.
1: Labi, jā, tā es izdarīšu.
2: Mēs būsim priecīgi. Ja,
0: nemocīsim.
2: Ja pat nevar tā paprast Markus Rīva, viņš jau taču var visu samiksēt.
1: Labi, labi.
2: Bet tagad mēs klausīsimies melanholiju, ja jūs abas kopīgi sastrādāt to darbu.
0: Un tev veiksmi.
1: Jā, paldies, veiksim. Paldies jums un tāpat
0: un kad
1: tiksimies.
0: Būs tas, un nākošais, kad mēs tiksimies, tad būs nevis dziesmas, bet to smaržu prezentācija, ja?
2: Pagaidi, reku, mums jauns džingliņš pirms tavas dziesmas pirmizrādi tagad.
3: Nedēļas gaidītākā dziesma.

0: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burtnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, mēģinām labu omu jums uzlabot ne tikai ar mūziku, protams, un nevisādiem viesiem, bet arī ar melnā humoru topu. Šonedēļ tas kopā ar dabas koncertzāli, ar performansi vārdā po invazīvus. Sloks papīra fabrikas teritorijā 15. augustā. Jā, 20 gadu jubilējā dabas koncertzāli atgriežās ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu. Lūk, viens no idejas autoriem Ingus Ulmanis, nu, kopā ar dombiedriem viņš tiešām piedāvās krāšņu performansi. Jā, tas vēlreiz atdāju 15. augustā Sloks papīra fabrikas bijušajā teritorijā, bet nu, divas biļetes uzvarētājām, kas atcerēsies kaut ko no Latvijas vēstures, savienos to ar nākotni, un rezultāts sanāk tādi retrofuturistiskie fakti.
2: Ir 1905. Gads, dimd Rīga, un vīri pelēkos vadmals svārkos sāk pirmo praida gājienu. Veļas mašīnu...
1: Pelēko karogu vicinot.
2: Veļas mašīnu Rīga, kur turpin darboties arī pēc 60 gadiem. Elektrības vads ir tikai butaforija, jo patiesībā viņi darbina neliels atomreaktors. Ja?
1: 1771. Gada 21. Maijā Latvijas hokeja izlase uzvarēja pasaules kausā futbolā.
2: Lāčplēš un Melnā bruņinieku cīņu jau toreiz komentēja Kreipāna kungs. Ja? Reportāža rakstveidā ir pieglabāta Dainu skapī, ja kas, vai ne?
1: 1833. Gada 7. jūnijas Dobelē ar sāli Kaisa ielas. Lūk, pirmais gadījums tāds fiksēts.
2: 1881. Gada jūnijā gatavojoties kūšanas sezonai kolhozā Rītausma ar vadības pavēli tika ievies Stingrs kombainieru dreskots. Rūtainais kreklis un cigarešu baciņu krūškabatā.
1: Prīma.
2: Jā, brūnas uzvalka bikses un govas ādas sandales ar, nu, te gribētu strīdēties, nevis pliku kāju, bet gan arī ar
1: zeķi,
2: ar zeķi brūnā zeķi autu kāju. Par vēlam tika uzskatītas arī viegli darbā iekrāsotas ūšeles un roku pirksti.
1: Jā. 1867. Gadā saule spīdēja tikai divreiz gadā, un tas pats notika nākotnes un gaismas pagastos.
2: Kangars patiesībā bija labs kadru daļu speciālists, bet pieņēma pārobežu finansējumu un kļuva par pretvalstu tiskas ietekmes aģentu.
1: Jā. Friedrichs Sanders jau 1929. Gadā vasarā formulēja saules baterijas darbības pamatprincipus.
2: Kārs Ulmans 15. Maijā pērsumā saprata, ka laiks mainīt ziemas riepas.
1: Sākumā tur bija rakstīts tēvzemei un daiblonim. Tikai pēc tam izlaboja uz brīvībai.
2: 3.4.
1: Jā.
2: Klau, šito paņem tu. Es jau vienreiz viņu izlasīju.
1: Tev nav interesanti vairāk.
2: Nē, nu ir, bet...
1: Apciemojot Grīziņkalna apkārtnes iedzīvotājs 1932. Gada 23. Maijā tā brīža mēram Hugo Celmiņam sagriezās vēders, un viņš izmanto iedzīvotāju koplietošanas pagalba atteju. Krāmējoties ar mēra krūšu ķēdi, viņš nejauši attais bedrē iegāza savu mobīlu. Pats negribēdams rakāties pateis bedri, viņš vietējiem Grīziņkalnam puišaļiem apsolīja sudraba 5-latnieku ar mildu virsū, ja šie dabūs viņa mobīlo. Bet tā kā puišaļiem nebija ne mazākās nojausmas, kas tas mobīlais ir, viņi no attais bedres izcēli.
2: Tikai
1: koka kāju, apgraustu pīpes, kātu, vācu, ar visu ar visu frici tajā iekšā un Toņģalna baznīcas zvana mēlī.
2: Nu, ko tā? Šitā bija liela atteja.
1: Lika ņemšanās bija jādās.
2: 1890. gada maiga neko nelāgu nenojaušot, brauca riteni lejā pa kalnu. Riteņa rāmim lūstot, tā pusminūti šļūts uz dibenu lejā pa kalnu. Tā rodas pirmie stringi, ja?
1: Emīls Dārziņš vēl vairākus instrumentus gribēja pataisīt par par pūšamajiem.
2: Bet, diemžēl, laikam nesināt. Nu, paņem to arī šito tagad.
1: Bīskaps Alberts nebija reģistrējis savu e-pasta adresi Latvijā LV un tādēļ nesaņēma vēstuli par to, ka viņam jāpārreģistrē rezidenta status no Brēmenes uz Rīgu. Un tas liedza viņam saņemt atlaidi braukšanai sabiedriskajā transportā. Un skatoties, kā kādu velku uz moku ratu viņš nesaņēma bezmaksas pūšos dārzeņus mešanai.
2: Maz zināms fakts, bet tos gadus, par ko Bībelē klusē, ar ko nodarbojas Jēzus, jā, vai ne? Gastroļiks Antons zina, ka ap to laiku, 20 gadus pirms mūsu ēras, Jēzus Latgalē mācījās švakauku dzīvi.
1: 1994. Gada lietainā augusta rītā pie veikala Bēnē. Es aizdodu Igoram viņa lūgtos divus latus. Tajā pašā pēcpusdienā es tā paša veikala esmu spiests pirmo reizi sadot Igoram pa muti, jo pilnīgi neizskaidomā kārtā pie viņa atrodās arī mans velosipēds. Nu, spiests bija.
2: Šis mīļ. 1238. gadā Stāvus kauja tika uzvarēta, jo tajā iesaistījās Nacionāla bruņoto spēku pirmā mehanizētā kaujinieka bataljona un otrā Latvijas tanku brigāde.
1: Stāvus kauja, urā!
2: Stāvus, jā.
1: 1815. gads pūres dārzkopības izmēģinājuma stacijā Kvadroberi samīda, izmīda tikko selekcionētos rododendru stādus.
2: Nu un 1935. gada rudenī Teofānijas pļavā nogremdē kāpurķēšu traktoru. Uzpiltu ar biodīzeli, bet tas nepaliec.
1: Nu, šie divi imanta teicamie ir ļoti labi. Nu, protams, kā Oskars Traks mums ir līderis, jā, bet nu, viņš jau gan jau tikt iet uz to dabas koncertu zāli. Mēs varam, protams, sagādāt.
2: Nē, Oskaram kā reiz nav.
1: Nu, ko tad tu nesaki? Nu, tā sāga par Grīziņkalna apkārtas iedzīvotāju ņemšanos pārku sauso attei Hugo Celbiņam kādu sauso ļoti slapi, jo netīro.
2: Ļoti pilno.
1: Un arī bīskapa Alberta reģistrācija e-pasta nolaidība.
2: Ņemam Grīziņkalnu, ņemam.
1: Jā, Grīziņkalnu, bet nu abi tie ir Oskaram un tas ir varēni, jā. Nu, lūk, šādi retrofuturistiski fakti, jā, alternatīvās vēstures lapuses nevaidi mirušas. Nu, tā
2: tieši
1: varētu
2: tā
1: izsaukties, jā. Fū, nu šits bija briesmīgi labi.
3: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti Romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā izstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūzikas. svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm. Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Latvieši veika visu, visu plašā pasauli, mūsu zemīte. Bebe brukas!
1: Jā.
0: Mūsu mājās.
1: Jā.
0: Slēdz iekšā, sēdi, gulies, vai klausies.
1: Jā,
0: mēs
1: jā.
0: Mēs esam ēterīgs.
2: Kā viņa viņu mīl, kā viņa viņu mīl, tas ir vienkārši divu var doties. Ja jūs mīlat roku, draugie draugi, tad ir lieliska iespēja... Šad un tad pieslēgties Radio SVH Rokam. Nu, šad un tad mēs sakam no mūsu Radio SVH LV viedokļa. Kaut arī, protams, mums arī patīk latviešu roks un ne tikai latviešu, arī ārzemju, vai ne? Un, nu, konkurs, kas tiek organizēts Latvijas teritorijām visās citās valstīs, kurās Radio SVH translācija pieejama internetu tiešraidē. Tad konkurs koncerts zvana attālumā, konkurs jau sākās šīs nedēļas sākumā, 18. maijā, un noris beigu datums jau nu, nav nemaz tik tālu, 29. maijas. Kas tad notiek? Sākot ar pirmdienu, katru darbu dienu, trīs reizes dienaktī Radio SVH Rock ētrā tiek atskaņots tāds īpašs signāls, nevis tas, ko jūs dzirdējāt pirms tam, tas...
3: Nē,
2: Šitais. Un no konkursa signāla atskaņošanas brīža klausītājiem 3 minūšu laikā jāiezvanās uz Radio SVH Rock ēteru tālu numuru 26111892, ja, un tad jūs, kā jūs pazvanat, tā jūs tiek pieregistrēts un iekļūstat konkursa nu tādā loterijas ratā. Tur jūs griezīs 29. maijā, jūs tupus rāpus, varbūt, ka tiksiet uz vienu kolosālu koncertu. Konkursu uzvarētājs balvā saņem 2 biļetes uz 12. jūnija Foo Fighters koncertu Strawberry Arēnā Stokholmā. 2 avio biļetes lidojumam turp un atpakaļ. Nu super.
3: Izcili, tā.
2: Bet, nu, pagaidām vēl paklausieties mūsu. Es domāju, ka pašlaik vēl tas signāls nav, gan jau ka mazliet vēlāk, jā. Un paklausieties, lūk, mūsu paša roka muzikanta Feliksa Ķīģeļa dziesmu Rožu lietus. Aunums, aunums, aunums, aunums.

0: Radio.
1: SVK.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
4: Šīs ir bēbē brokastis.

0: Nu, ko lai saules pilni, ne, ceriņu smaržu pilni jūsu saules krasti, mēs no jums atvadāmies. Būsim rīt.
1: Atvadāmies, lai jums vienmēr saules pilni krasti.
0: Nē, esiet tik prasti.
1: Atvadāmies mēs, bet... Man kaut ko masti.
0: Pazaudēt, ar pazaudētu pasi.
1: Pasti.
0: Jā, jā, paldies. Būsim rīt punktuāli kā Vāveres klāt.
1: Tieši tā, kā Vāveres Francijā.
0: Jā, līdz rītam.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, tomēr vietām tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Dienas gaitā vietām līs, rietumos iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 22 austrumu novados. Arī Rīgā laiks būs mākoņains, brīžiem līs, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien būs ap 7. 15 grādiem.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Topošās koalīcijas partneri, apvienotais saraksts, jaunā vienotība, nacionālā apvienība un zaļo un zemnieku savienība šodien turpinās sarunas par darbu jaunajā valdībā. Jau vēstīts, ka vakar vakarā parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās par turpmāko darbu virzieniem, kas paredz šīs saimas laikā fokusēties uz drošību, fiskālo disciplīnu un finanšu stabilizāciju. Vienošanās arī paredz amatus jaunajā valdībā sadalīt pēc vienlīdzības principa. Pilnu vienošanos par koalīciju, ministriju sadali un politikas prioritātēm iecerēts panākt līdz nākamajai pirmdienai. Saimas deputāti šodien uzklausīs tiesības sārdzes Karinas Palkovas ziņojumu, kas būs pirmais, ko viņa sniegs parlamentā kopš stāšanās amatā. Saima Palkovu apstiprināja amatā pagājušā gada 18. septembrī. Jauns tiesības sargs bija nepieciešams, jo iepriekšējais Juris Jansons aizpērnā gada jūnijā iesniedza atlūgumu. Saima šodien lems par Brazīļu izcelsmes digitālā satura veidotāja Felipes Gabriela Santusa Šaviera uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Viņš Latvijā dzīvo kopš 2015. Gada. Sākotnēji šeit ieradās kā sportists, bet vēlāk pievērsās studijām un profesionālajai darbībai. Dzīvojot Latvijā, viņš ir integrējies Latvijas sabiedrībā, apguvis latviešu valodu un iesaistījies kultūras, sporta un sabiedriskajā dzīvē. Valsts kontrole revīzijā konstatējusi būtiskus trūkumus akciju sabiedrības Latvijas valsts meži pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāla daļu turētājas īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā, kas radīs valstī skaidri izmērāmas negatīvas sekas daudzu desmitu miljonu eiro apmērā. Atklāts, ka zemkopības ministrija vismaz 130,3 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā papildu dividendžu maksājumu veidā, tāpat ministrijas rosināto un valdības un akcionāru sapulces pieņemto lēmumu rezultātā uzņēmums laika posmā no 2024. Līdz pērnajam gadam samazināja egles un priedes otrās šķiras zāģbaļķu cenas, kapitālsabiedrības ieņēmumus samazinot par 49,4 miljoniem eiro. Valsts kontrolas vērtējumā šie lēmumi pieņemti ārpus ministru kabineta un akcionāra kompetences un ir uzskatāmi par kapitālsabiedrībai zaudējumus radošu rīcību. ASV prezidentam Donaldam Trumpam un Izraēlas premjerministram Benjaminam Netanjahu nesen telefonsarunā bija domstarpības par tālāko stratēģiju karā pret Irānu. Tā atsaucoties uz vārdā nenosauktiem avotiem vēsta ASV mediji Axios un Wall Street Journal. Domstarpību centrā bijuši atšķirīgi viedokļi par pārskatītu priekšlikumu, kura mērķis ir izbeigt bruņoto konfliktu ar Irānu. Trumps pēc jauniem Irānai izteiktiem draudiem pēdējo nedēļu laikā pirmdien paziņoja, ka ir atlicis jaunu militāru triecienu, jo notiek nopietnas sarunas. Viņš tās raksturoja kā pozitīvu notikumu attīstību. Tikmēr Netanjahu vēl ar vienu ir skeptisks par sarunām un grib atsākt karu pret Irānu, lai tālāk vājinātu tās militārās spējas. Bet Savienotās valstis ir izvirzījušas krimināla apsūdzības bijušajam Kubas prezidentam Raulam Castro saistībā ar divu ASV civilo lidmašīnu notriekšanu 1996. Gadā. Tās piederēja kubiešu emigrantu labdarības organizācijai Glābšanas brāļi. Četri tās biedri, tajā skaitā trīs ASV pilsoņi, gāja bojā un viņu mirstīgās atliekas tā arī netika atrastas. Šobrīd 94 gadus vecajam Castro Floridas federālā apgabala tiesa izvirzījusi apsūdzības par sazvērestību nolūkā nogalināt ASV pilsoņus četrās slepkavībās un divu lidmašīnu iznīcināšanā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau. Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies.
3: Klausies.
1: Radio SVH LV.

0: pārejas laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks – 10:11.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
4: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
1: Tikai viens filmas laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
4: Sveiki. Mani sauc Intars Rešetins Pētersons un tu klausies Radio SVH.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Čau, te Raum. Tu klausies Radio SVHLV.

0: Pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV. Čau, te Elizabete Gaila. Es eju pa mieru ielu un klausos Radio SVH LV.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Čau, Edons, un tu klausies Radio SVH LV.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, tomēr vietām tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Dienas gaitā vietām līs, rietumos iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 22 austrumu novados. Arī Rīgā laiks būs mākoņains, brīžiem līs, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien būs ap 17 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Tūpošās koalīcijas partneri, apvienotais saraksts, jaunā vienotība, nacionālā apvienība un zaļo un zemnieku savienība šodien turpinās sarunas par darbu jaunajā valdībā. Jau vēstīts, ka vakar vakarā parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās par turpmāko darbu virzieniem, kas paredz šīs saimas laikā fokusēties uz drošību, fiskālo disciplīnu un finanšu stabilizāciju. Vienošanās arī paredz amatus jaunajā valdībā sadalīt pēc vienlīdzības principa. Pilnu vienošanos par koalīciju, ministriju sadali un politikas prioritātēm iecerēts panākt līdz nākamajai pirmdienai. Latvijas Banka šodien laidīs klajā sudraba kolekcijas monētu Līgavas vainags. Tās priekšpusē, jeb aversā, centrā attēlots vainags ar vizuļiem. Tā pamatnes reliefs atdarina auduma struktūru, bet vizuļos iestrādāti 6 caurspīdīgi kristāli. Savukārt monētas reversā, centrā ir tautas dziesmas teksts. Monētas tirāža ir 3000 eksemplāru, tā būs pieejama no pusdienlaika un viena persona nedrīkstēs iegādāties vairāk par 3 monētām. Rīgas dome vakar atbalstīja vairāku skolu remontēšanu. Ēku renovācijas un atjaunošanas darbi norisināsies Rīgas Iļļu ciema pamatskolā, Arkādijas vidusskolā. Savukārt ēku atjaunošanas darbi kārtās paredzēti arī Rīgas 25. Vidusskolā un Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Tikmēr Rīgas 85. Vidusskolā un Dārs ciema vidusskolā tiks izveidoti jaunā mācību satura dabas zinātņu un tehnoloģiju jomu mācību kabineti. 10 Rīgas skolās tiks izvietotas saules elektrostacijas, un šī projekta īstenošanai pašvaldības īpašuma departaments iesniegs pieteikumu Vides investīciju fondā. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komitejas atbalstītais lēmums paredz, ka saules elektrostacijas tiks ierīkotas Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā, Valsts klasiskajā ģimnāzijā, Juglas vidusskolā 34., 45., 84., 80. un 25. vidusskolā, kā arī Rīgas Ķengaraga pamatskolā un Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā. Un vēl Rīgas dome vakar nolēma piešķirt 100 000 eiro Eiropas U18 sieviešu volejbola čempionāta norisei galvaspilsētā. Pašvaldības finansējums veidos nepilnu 4. daļu no sacensību rīkošanas kopējiem tēriņiem. To varēs izlietot viesnīca, sēdināšanas un transporta pakalpojumu apmaksai. Tāpat pašvaldība nolēma piešķirt 150 000 eiro pasaules spīdveja čempionāta posma norisei Rīgā. Šī summa veido 37% no kopējām sacensību rīkošanas izmaksām. Ukrainas vēstnieks ANO Andrijs Meļņiks aicinājis atrast politisku un juridisku mehānismu, lai atņemtu Krievijai drošības padomes pastāvīgā locekļa statusu. Viņš norādīja, ka starp visiem pasaulē notiekošajiem kariem Krievijas agresija pret Ukrainu izceļas ar nežēlību un sistemātiska rakstura vardarbību, kas veikta pret civiliedzīvotājiem, un šī gada pirmie 4 mēneši ir kļuvuši par nāvējošākajiem visa kara laikā. Vēstnieks arī atgādināja, ka ziemā krievu iebrucēji sistemātiski uzbruka Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai un piebilda, ka krievi izmanto tā dēvēto dubulto uzbrukuma taktiku, pēc pirmā uzbrukuma veicot otro, kura vienīgais nolūks ir nogalināt mediķus un glābējus. Bet Eiropas parlaments vakar aicināja Briseli apsvērt iespēju iesaldēt turpmāko finansējumu Slovākijai par demokrātiju standartu un korupcijas apkarošanas pasākumu vājināšanu, kā arī iespējams Eiropas naudas līdzekļu neatbilstošu izmantošanu. Konservatīvais deputāts Tomas Zdehovskis norādīja, ka gadu ilgušajā dialogā ar Bratislavu nav panākts nekāds progress un brīdināja, ka Eiropa nedrīkst ļaut Slovākijai kļūt par otro Ungāriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio.
2: Radio SVH LV.
3: Čau, tev!
1: profesoru Mocu un klausos Radio SVH LV.

0: mēs esam Duets Elpo.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Rimi.
1: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošu darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslu.

0: Kādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
1: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVH LV.

smalkas naktis, mīļas notis.

0: radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Sveicināti! Esmu Ivo Fumiņš, un tu klausies radio SVHLV.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

pamet u otro i s tabom. Satirku draugu, izdzeru trauku un atlūstu. Es atlapos pēc pāris stundām un blakus.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, tomēr vietām tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Dienas gaitā vietām līs, rietumos iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 22 austrumu novados. Arī Rīgā laiks būs mākoņains, brīžiem līs, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien būs ap 7. 15 grādiem.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krāslavas, Lūdzas un Rēzeknes novados šorīt izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Nacionālie bruņotie spēki vēsta, ka šo novadu iedzīvotājiem izsūtīts šūna praides ziņojums un Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas iznīcinātāji. Atbildība par sniegto atbalstu kokrūpniekiem ir jāuzņemas Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai un premjerei Evikai Siliņai. Tā komentējot valsts kontroles veikto akciju sabiedrības Latvijas valsts meži pārraudzības efektivitātes lietderības revīzijas secinājumus, šodien paziņoja no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armands Krauze. Šādu apgalvojumu viņš pamatoja ar to, ka lēmumi par atbalstu kokrūpniekiem tika apstiprināti valdībā un iepriekš nevienai no iesaistītajām pusēm nav bijuši iebildumi par virzīto informatīvo ziņojumu. Jau vēstīts, ka valsts kontrole revīzijā ir konstatējusi būtiskus trūkumus Latvijas valsts mežu pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāla daļu turētājas īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā, un tas radīs valstī skaidri izmērāmas negatīvas sekas. Atklāts, ka ministrija vismaz 130,3 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā papildu dividendžu maksājumu veidā, tāpat Latvijas valsts meži laika posmā no 2024. Līdz pērnajam gadam samazināja egles un priedes otrās šķiras zāģbaļķu cenas, kapitālsabiedrības ieņēmumus samazinot par 49,4 miljoniem eiro. Cilvēktiesības var pilnvērtīgi pastāvēt tikai drošā valstī, un valsts pienākums ir vienlaikus aizsargāt abus. Tā šodien Saeimā sniedzot ziņojumu par pagājušo gadu uzsvēra tiesības sārdze Karina Palkova. Viņa norādīja, ka cilvēka cieņa, taisnīgums un uzticēšanās ir nemainīgi viņas kā tiesības sārdzes darba orientieri, un tiesības sārga institūcija ir drošs balsts, uz kuru Latvijas cilvēki var paļauties, kurai vaicāt padomu, kura uzklausīs un palīdzēs vai parādīs ceļu uz risinājumu. Pēdējās nedēļas laikā ir būtiski pieaudzis krāpniecisku izziņu skaits, it kā sūtījumu piegādes uzņēmuma DPD Latvija, ceļu satiksmes drošības direkcijas vai citu labi zināmu uzņēmumu un iestāžu vārdā. Tā brīdina Luminor Bank. Nosūtītajās ziņās visbiežāk tiek apgalvots, ka nepieciešams precizēt piegādes informāciju vai apmaksāt sodu. Tajās iekļautā saite aizved uz viltotu mājas lapu, kur iedzīvotājiem tiek prasīts ievadīt maksājumu kartes datus. Turklāt krāpnieki bieži paļaujas uz masveida pieeju, vienu un to pašu ziņu, piemēram, par it kā kavētu vai precizējumu paciņas piegādi, nosūta simtiem adresātu, paredzot, ka kādam no saņēmējiem tieši tajā brīdī būs gaidāms sūtījums. Latvijas Banka šodien laidīs klajā sudraba kolekcijas monētu Līgavas vainags. Tās priekšpusē, jeb aversā centrā attēlots vainags ar vizuļiem. Tā pamatnes reliefs atdarina auduma struktūru, bet vizuļos iestrādāti 6 caurspīdīgi kristāli. Savukārt monētas reversā centrā ir tautas dziesmas teksts. Viena persona nedrīkstēs iegādāties vairāk par 3 monētām. Ordeņu kapituls nolēmis par sevišķiem nopelniem Latvijas labā apbalvot ar 3 zvaigžņu ordeni ASV Kongresa pārstāvju palātas locekli un ilggadējo Baltijas valstu atbalsta grupas līdzpriekšsēdētāju Donu Beikonu. Tā liecina kapitula paziņojums. Šāds lēmums pieņemts marta izskaņā. Bet basketbola klubs VF Rīga no biedrības kļūs par uzņēmumu un piesaistīs investorus, kas kļūs par kluba līdzīpašniekiem. Kluba paziņojumā teikts, ka šī juridiskās formas maiņa radīs priekšnoteikumus, lai klubu basketbols Latvijā attīstītos kā uz peļņu orientēta nozare, kas spēj piesaistīt nevien ziedojumus un reklāmas ieņēmumus, bet arī investīcijas un kapitāla ieguldījumus. Par pirmajiem kluba līdzīpašniekiem kļūs Rietumu bankas līdzīpašnieks Leonīce Sterkins un ceļu būves uzņēmuma Elko līdzīpašnieks Konstantīns Ļebeģevs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 12:19.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainēs ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša filēja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lidl ir vērtīgi.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Greifānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Labs rīts jūs mājās dienā, kad pasaules hokeja čempionātā Latvijas izlase aizvadīs savu ceturto spēli. Pagaidām viss gājis kā pa amerikāņu kalniņiem, zaudējums, uzvara, zaudējums. Nu, vai pret Somiju šodien izdosies atgriezties uz uzvaru takas? Tas ir ļoti liels jautājums, pretinieks ļoti ciets rieksts. Sveiks, Anatolij!
2: Jā, labrīt! Būtu jau labi, protams, ja šāda, nu, vismaz ieskaitot šodien turpinātos tie amerikāņu kalniņi, ja tagad mums augšā būtu jābūt. Protams, Somija noteikti viena no šī turnīra favorītēm, arī paskatoties uz komandas sastāvu. Somija šad un tad pat diezgan bieži pēdējos pasaules čempionātos iztika tikai ar dažiem NHL klubu spēlētājiem. Viņi uzticējās vairāk savu līgu klubu spēlētājiem, ko gan arī viena daļa ir ar NHL pieredze, bet no tagad viņiem bija līdz vakardienai 12, tagad ir Granlunds klāt, un vēl tu teici, bija klāt.
1: Elenijus
2: taisās vēl piebraukt. Tā ka jau tā spēcīgais sastāvs kļūs vēl spēcīgāks. Nu, vai šodien pret Latviju Granlunds laukumā, tas ir cits jautājums. Viņš, man liekas, vakar tikai ieradās.
1: Nu, bet kāpēc gan lai neiet?
2: Kāpēc nē? Nu, pauze viņam nav bijusi. Tikai tik, cik ceļā viņš pavadīja no Ziemeļamerikas uz Eiropu, uz Šveici. Un kāpēc viņš neiet laukumā patiešām? Jā, nu, tā kā Somiem viņiem arī Justus Vārtsargs Ananens 94% atvairīt metē. Nu, labi, te viņi ar Guļevska liekami statistiski vienā plauktiņā praktiski, bet Somija ir favorīta, un mēs Somiju esam uzvarējuši tikai 5 no 36 savstarpējām spēlēm, tas ir vispār reiķinās spēles.
1: Pasaules čempionātos vienu reizi.
2: Jā.
1: Sapaļiem 12 gadiem Minskā, 3-2
2: Minskā, jā, 2014. gadā, tā ka, nu.
1: Vēl vienu reizi ir bijis nešķirts 0-0, un starp citu 9. gadā, tieši kad Šveicē notika pasaules čempionāts.
2: Jā, tieši.
1: Tā ka statistika Šveices čempionātiem tā liek optimistiem nelieliem vismaz būt, lai gan, protams, ka Somi, kā jau es to esmu teicis ar iepriekšējos rītos, manā skatījumā ir viena no visa šī turnīra favorītiem un noteikti piedalīsies cīņā par medaļām un iespējams pat zelta medaļām. Ja mēs skatāmies uz statistiku, tad tas būtiskākais atslēgas vārds noteikti ir disciplīna, jo Somiem ir ļoti spēcīgs skaitliskais vairākums pēc metienu realizācijas. Arī viņi ir šobrīd trešajā vietā. Bet pēc skaitliskā vairākuma realizācijas otrie labākie tik tālu bijuši. Nu, līdz šim bija pirmie, bet pēc vakardienas graujošā panākuma pār Austriju tur šveicieši uzlidojuši debesīs katru otro vairākumu. Tagad viņi ir realizējuši. Bet Somiem līdz šim 5 no 11, 45,5% tie ir. Nu, tu fantastikai. Latvija gan trešajā vietā, bet te jāpiebilst, ka tikai 5 reizes mums ir spēlējuši vairākumā. Un pret Austriju ne reizi tā arī neizdevās uzspēlēt kaut 5-4 pretinieku spēlētājiem. Bet, mūs ejam arī 40%. Sen nebijis procents šādā ziņā. Nu, Somi 3 spēlēs, kā jau tu minēji, tikai 4 vārtus ir ielaiduši tik tālu. Turklāt spēlējuši viņi ne tikai pret Ungāriju, bet arī pret diezgan spēcīgo Vāciju un arī, protams, ASV, kas ir viena no mūsu grupas favorītiem. Latvija 7 vārtus tik tālu ielaidusi un ir 5. vietā ar 91,5%. Te gan jāizceļ, ka Guļevskis ir šobrīd 8. labākais un 3. vispār no vārtsargiem, kur 3 spēles aizvadījuši, un viņam tas procents atvairīto metienu bišķi labāks pat ir 92,7, jo austrieši tukšos vārtos raidīja šo ripu. Līdz ar to tas loģiski. Abas komandas līdz šim ir bijušas visnotaļ disciplinētas. Somijai 8, Latvijai 7, 10 minūšu noraidījumi. Mazākumi gan abām komandām tikai 7, jo pārējie bija apusējie. Svarīgi tā tad ir spēlēt disciplinēti mūsējiem arī turpmāk, nenoraidīties, ļoti uzmanīgi spēlēt aizsardzībā un ievērot treneru norādījums, spēles plānu, neļaut Somijam izvērsties, lai gan, protams, ka iniciatīva piederēs viņiem.
2: Nu, jā, un Somija, domāju, viņiem arī viens no iemesliem kāpēc viņam tik spēcīgs sastāvs, tomēr ņemsim vērā, ka pēc trim fināliem pēc kārtas Zelts 19. gadā, 21. gadā Rīgā Sudrabs, Zelts 22. gadā 7. 8. 7. vieta. Tā nav Somijas izlases vieta.
1: Izstāšanās ceturtdaļfinālā.
2: Jā, tā nav Somijas izlases vieta pasaules čempionātos. Šajā turnīrā viņi ļoti nopietni noskaņojušies, un viņi to neslēpj, paņem zeltu.
1: Jā, un Somija arī, nu, nevar, protams, salīdzināt tik viennozīmīgi, bet olimpisko spēļu bronzas medaļu ieguvēja, un tieši Granlunds, kurš tagad pievienojas izlasēji, bija kapteins olimpiskajai Somijas valsts vienībai. Ko vēl par tādu statistiku mēs varam atzīmēt. Rezultatīvāko sarakstā 6. vietā ir Puļu Jarvī. Somijas izlases uzbrucējs, viņam 3 gūti vārti, 2 rezultatīvas piespēles. Rudolfs Balcers tagad jau kopā ar Zviedru Lukasu Reimondu un šveicieti Damjenu Riatu, joprojām ir šī turnīra labākie snaiperi ar 4 gūtajiem vārtiem, bet nu rezultatīvākais atkal jau pēc vakardienas 9-0 uzvaras ir Svens Andrigeto. Viņa kontā 8 punkti, 3 gūti vārti un 5 rezultatīvas piespēles un pirmajā pieciniekā vispār 3 šveicieši un 2 zviedri šobrīd. Tie ir tāpēc, ka komanda rezultatīvi spēlē. Jā.
2: No mūsu pieminētais Puļu Jarvis ap citu nav no NHL komandas. Viņš Šveicē spēlē, viņš spēlē Ženēvas Servet klubā. Tā kā var teikt savās otrajās mājās pašais.
1: Jā, tūtam,
2: notiek,
1: tūtam.
2: Notiek turnīrs viņam un arī ja caurskata to sastāvu, nu tur tādu pavisam.
1: Vājo posmu nav.
2: Nav šajā komandā, jā, bet nu mums jau pret favorītiem, pret tādām ļoti spēcīgām komandām bieži vien sanāk tieši ļoti labas spēles, sanāk arī citādi. Mēs varam atcerēties arī lielus zaudējumus spēlēs ar to pašu Somiju, jā, tur 0-8, piemēram, jā, nu.
1: Bijuši, jā. Kā, netik pat ļoti senā pagātnē.
2: Jā, netik sen nemaz, jā. Tā kā.
1: Vēl viena statistika sailīte, kas man dara uzmanīgi pirms šīs dienas spēles, ir cīņa iemetienos. Un tur nu gan Somijam pieciniekā ir Aleksandrs Barkovs 69,5%, Hannes Bjorninens 67,5%, 9. Visā čempionātā Atu Ratti 63%, 14. Antons Lundels 60,7%, ir ļoti augsti rādītāji, turklāt nav tā, ka viņi būtu piedalījušies pāris iemetienos, bet tie, tas ir viņa pamatdarbs.
2: Tie.
1: Un no Latvijas hokejistiem labākais ir Gļebs Prohorenkovs, kurš ir 24. Vietā visu iemetienu dalībnieku sarakstā. Viņam 55,5%, bet viņš ir piedalījies tikai 9 iemetienos, kas ir atkal pilnīgi citi svaru kausi un arī varbūt cita kalibra pretinieki, pret kuriem cīnījās. Tā kā šis būs arī ļoti viens svarīgs aspekts, kas iegūst ripu iemetienā, vai nu viņam ir iespēja raidīt to ārā no zonas uzbrukt, vai arī tieši pretēji veidot uzbrukumu pretinieku zonā uzreiz.
2: Jā, nu pieminēja Barkovs te nu, pat ļoti atzinīgi par Latvijas hokejistiem, izteicies, nu, ar tiem, ar kuriem viņš kopā ir spēlējis, ar Sandi Vilmaniš, nu, patik nesen iepazinās.
1: Nu, spēlējis nav, jo bija savainots šo sezonu.
2: Jā, savainots bija, jā.
1: Bet Uvis Balinskis gan viņam 2 sezonas palīdzēja izcīnīt Stanley Cup.
2: Jā, var pateikt, ka ārkārtīgi atzinīgi vārdi tieši par tādām cilvēciskajām attiecībām, un tā tālāk ir ļoti interesanti. Un, nu, šodien laukumā draugu nebūs, lai cik labas viņam būtu attiecības, un citiem Somiem, kuri spēlē NHL, protams, ka tie spēlētāji ļoti labi citu pazīst, un to jau var redzēt kādreiz pirms spēlēm, ir īpaši pēc spēlēm, ka 2, 3, 4 kopā vai 2 parasti par kaut ko vēl parunā.
1: Neatkarīgi no rezultāta.
2: Neatkarīgi no gala rezultāta, tieši tā. Varbūt kāds arī pajautā, nu, kas ir, iesprom, paliks, kā mums nākums izvēlēt.
1: Iespējams, jā.
2: Tas ir tā.
1: Atgriežoties vēl pie vakardienas spēlēm, Latvijas izlasē bija brīvdiena, arī mūsēji izvēlējās daudzi uz ledus nekāpt, bija kolēģis Ulvis Broža ielicis video, kur Sands Vilmans faktiski vienīgais bija uz ledus, ieskrūvēja pats stabiņus vārtiem, nolika vārtus vietā, paņēma spainīt ar ripām un tad mēģināja piešaut vārtus, jo līdz šim ar vārtu gulšanu viņam veicies nav, vienus gan viņš gul, bet tos pašus neieskaitīja skaitliskajā vairākumā. Tā ka cerams, ka šī te nodarbi viņam šovakar nesīs veiksmi, precizitāti un izdosies viņam tikt pie savu pirmā vārtu guvuma un ne tikai viņam, jo pagaidām Rudolfs Balcers 4 vārti, Mārtiņš Cierkals 1 gols, un tas arī ir viss mūsu vārtu guvēja sarakstā ļoti, ļoti īss tas ir šobrīd. Šodien arī Latvijas izlase neaizvada pirmsspēles rīta treniņu, bet tā vietā ir izlēmuši doties pastaigā pastaigā svaigā gaisā, to viņi brīvi var atļauties, jo dzīvo ārpus Cīrihas, ne pašā pilsētā, līdz ar to svaigs gaiss tur uz riņķī arī ir, pat ar visu to, ka šoseja blakus viesnīcai. Bet jā, ja par vakardienu, tad šveicieši jau mūsu pieminētie mačā ar Austriju 9-0 sasita lopatu leveros savus kaimiņus.
2: Nu, sensāciju vakar nebija. Zviedri Slovēnija 6-0, to arī varēja paredzēt. Varbūt labi,
1: Čehi pamocījās ar Itāļiem, 3-1 tur tikai rezultāts, turklāt pēc otrās trešdaļas bija 0-1.
2: Jā, ilgu laiku Itālija bija vadībā, jā, tikai trešajā trešdaļā. Nu, Itāļiem NHL draftētais vārdsargs izcilas at nospēlēs.
1: Jā, brīnums rādīja vārtos.
2: Un tāpēc tas rezultāts ir tikai 1-3, un tieši tāpēc tikai trešajā trešdaļā Čehi salamza.
1: Nu, un, protams, mūsu grupas interesantākais mačs bija ASV Vācija, un amerikāņi tikai pēc spēles metienos vāciešus pārspēja 4-3 tur rezultāts. Vācijai pirmais punkts, bet ļoti nozīmīgs punkts, domājot par cīņu par iekļūšanu ceturdaļfinālā. Viņiem tagad galvenais uzdevums uzvarēt atlikušajās spēlēs vispirms Austriju, un līdzīgi kā Latvijai viņiem arī palikuši pretiniekos ir Ungāri un Briti pēc tam vairs tikai.
2: Jā, nu ļoti interesanta spēle bija. Patiesībā varēja beigties gan vienai komandai par labu pamatlaikā, gan otrai komandai par labu. Amerikāņi tā ļoti nevienmērīgi to spēli aizvadīja. Viņiem bija posmi, ka likās, nu viņi tūliņ viss nostāsies savās vietās. Pēkšņi ripa ielido amerikāņu vārtos.
1: Bet tās viņiem līdz šim ir bijis viss šis turnīrs. No ar amerikāņiem mūsējiem vēl spēli nedēļas nogalē priekšā. Par šodienas mačiem tātad 17.20 Cīrihē uz ledus dosies un pirmajā iemetienā sāks uzreiz cīnīties Latvija pret Somiju. Turēsim īkšķus par mūsējiem šajā te mačā. Paralēli Frībūrā, Kanādā, es domāju, ka nepārāk sarežģītā mačā tiksies ar Norvēģiju, lai gan Norvēģiem turnīra tabulā šobrīd diezgan daudz punktu, bet kanādieši rāda ļoti pārliecinošu sniegumu tik tālu. Un vakara mači Cīrihē, Šveice, Lielbritānija, tur arī, es domāju, iztiks bez jebkādiem pārsteigumiem, varbūt negluži 9-0, kā vakar pret Austriju.
2: Domā vairāk?
1: Es domāju, ka mazāk varbūt, jo šveicieši ir ļoti spēcīgi šogad un arī viena no favorītiem uz zelta medaļām. Nu un Fribūrā Dānija, Slovākija ļoti nozīmīgs mačs tajā grupā par ceturtdaļfinālu domājot.
2: Abām komandām, jā, un nu, Slovākija nebūtu tik pārliecinoši neizskatās.
1: Nu, Slovāki atstāja punktu pret Slovēņiem, atcerēsimies.
2: Jā, lai viņi Dāņiem nebūtu neuzvarami, pilnīgi noteikti. Nu, tur visādi var būt.
1: Atcerēsimies, Dāņi pagājušajā gadā spēlēja pusfinālā.
2: Jā.
1: Savā laukumā pārspēja kanādiešus. Jā, lai arī neskatoties uz to, ka Dānijai šobrīd 0 punktu turnīra tabulā ar visiem trim galvenajiem grupas favorītiem viņi jau ir nospēlējuši, līdz ar to šis būs ļoti izšķirīgs mačs cīņā par ceturtdaļu finālu, jo Dāņiem tās cerības ir visnotaļ dzīvas arī Latvijai, tās vēl nav zudušas, jāizcīna punkti, ja nevarējām pret austriešiem paņemt, pret kādu no grupas favorītiem atlikušajiem, vai šovakar pret Somiju tas izdosies, cerēsim uz to, turēsim īkšķus un tad jau rīt atkal tiekamies tepat radio ēterā un televīzijas ēterā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tad.
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Jurkevičs un Anatolijs Teipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski akvedukts, latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.

0: patiesas brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. Līdz 31. Maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

pašu radītās dziesmas.

dziesmas latviešu valodā.

Latvijā šodien debesis būs mākoņainas, tomēr vietām tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Dienas gaitā vietām līs, rietumos iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 22 austrumu novados. Arī Rīgā laiks būs mākoņains, brīžiem līs, bet pēcpusdienā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien būs ap 17 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šodien konstatēts vismaz viens no ārzemēm ielidojis drons, tā vēsta Nacionālie bruņotie spēki. Krāslavas novada pašvaldībā aģentūrai Leta apstiprināja, ka bezpilota lidaparāts fiksēts lidojam virs novada teritorijas. Jau ziņots, ka gaisa telpas apdraudējums šorīt izsludināts Lūdzas, Rēzeknes, Krāslavas un Augšdaugavas novados, kā arī Rēzeknē un Daugavpilī ir aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas. Patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Rīgas dome šodien nolēma anulēt bijušā partijas stabilitātei līdera Alekseja Rosļikova pašvaldības deputāta pilnvaras. Šāds lēmums pieņemts, jo viņš 3 mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu. Par deputāta pilnvaru anulēšanu nobalsoja 41 deputāts, bet pret bija 5. Jaunās valdības veidošanas process virzās pietiekami raiti un Saima par jauno ministru kabinetu varētu balsot jau nākamajā ceturtdienā. Šādu viedokli intervijā Latvijas televīzijai šorīt pauda Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Viņa norādīja, ka premjera amata kandidātam Andrim Kulbergam pat labam izdodas virzīt uzticēto procesu. Valdības veidošanas sarunas turpinās raitā tempā un politiskie spēki strādā pie nākamās valdības deklarācijas, atbildības jomu sadalījuma un iespējamā ministru kabineta sastāva. Savukārt runājot par bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi, kura vārds izskanējis saistībā ar kokrūpnieku lietu, Mieriņa uzsvēra nevainīguma prezumciju. Viņas ieskatā Krauzem pašlaik ir jāļauj turpināt darbu, kamēr atbildīgās institūcijas vērtē lietas apstākļus. Atbildība par sniegto atbalstu kokrūpniekiem ir jāuzņemas Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai un premjerei Evikai Siliņai. Tā komentējot valsts kontroles veiktās akciju sabiedrības Latvijas valsts meži pārraudzības efektivitātes liederības revīzijas secinājumus, šodien paziņoja Armands Krauze. Šādu apgalvojumu viņš pamatoja ar to, ka lēmumi par atbalstu kokrūpniekiem tika apstiprināti valdībā un iepriekš nevienai no iesaistītajām pusēm nav bijuši iebildumi par virzīto informatīvo ziņojumu. Un jau vēstīts, ka valsts kontrole revīzijā ir konstatējusi būtiskus trūkumus Latvijas valsts mežu pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāla daļu turētājas īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā. Atklāts, ka ministrija vismaz 130,3 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā papildu dividendu maksājumu veidā, tāpat ministrijas rosināto valdības un akcionāru sapulces pieņemto lēmumu rezultātā Latvijas valsts meži laika posmā no 2024. Līdz pērnajam gadam samazināja zāģbaļķu cenas kapitāla sabiedrības ieņēmumus samazinot par 49,4 miljoniem eiro. Laika periodā no 9. janvāra līdz 9. aprīlim administratīvi sodīti vairāki Saeimas deputāti, tā liecina publiski pieejamā informācija. Tā Latvijas pirmajā vietā pārstāvēja Maijai Armaņevai piemērots naudas sots par interešu konflikta novēršanas likuma prasību neievērošanu. Tēvzemieši Jānis Grasbergs un Ilze Indriksone pārkāpuši satiksmes noteikumus, savukārt stabilitātei pārstāvis Jefimijs Klemens. Meņķevs sodīts par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 16 cilvēki, toskaitā 2 riteņbraucēji un 1 gājējs. Diennakts laikā policija aizturējusi 1 dzērāju šoferi un 1, kurš pie stūres bija sēdies pēc narkotisko vielu lietošanas. Vēl 189 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 1 par agresīvu braukšanu. Savukārt valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 105 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tikmēr Krāslavas novadā vakar aizturēts kāds Rumānijas pilsonis, kurš automašīnā pārvadājis 11 nelegālo migrantu. Viņi iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVK LV 2000.

0: Radio SVH LV 2000.
1: Abrakadabra, tava magija laba, ta nobur un

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi. Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
1: Gatava rock'n'roll!
2: 30. maija! Vils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
1: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
2: Un ar jaunu jaudu ieskandin savu 30. jubilejas gada! Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies!
3: Ufo!
2: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
4: Birds bieži paradīze!
2: 30. maijs uz Strīckavils dārzā!
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: Radio SVHLV.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Lai veicinātu Rīgas starptautisko atpazīstamību, stiprinātu pilsētas ekonomisko izaugsmi un palielinātu turistu plūsmu, Rīgas dome atklātā konkursā šogad piešķīrusi līdzfinansējumu starptautisku un vietēju mēroga kultūras un izklaides pasākumu organizēšanai. Pašvaldības uzņēmums Rīgas meži sācis vasaras puķu dobju stādīšanu Rīgas parkos un dārzos. Šogad galvaspilsētas apstādījumu tematika veltīta Rīgas 825 gada jubilejai, izceļot pilsētas vēsturi, simbolus, kultūru un cilvēkus, kas veidojuši galvaspilsētas identitāti. Līdz māja beigām turpinās pieteikumu pieņemšana Rīgas pašvaldības programmā, kas piedāvā līdzfinansējumu komersantu apvienībām publisku pasākumu rīkošanai no septembra līdz decembrim. Pieteikumi iesniedzami līdz 31. maijam.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers Gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
2: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
3: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
4: Radio SVK LV 2000.

0: Radio SVK LV 2000.
1: Šodien daudz vietu Latvijā lietus, vietām galvenokārt valsts austrumos ir iespējams arī pērkona lietus gāzes. Saulaināks laiks šodien Kurzemē un Latgales austrumos, dažviet piekrastē saglabājas mīgla. Pūšlēns vējš un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažviet piekrastē līdz plus 20-23 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā šodien mākoņains laiks ir iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra līdz plus 16 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novadā šorīt pulksten 10:45 izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, tā informē aizsardzības ministrijā un nacionālajos bruņotajos spēkos, un no pulksten 11:27 apdraudējums ir izsludināts arī Augšdaugavas novadā. Tas nozīmē, ka apdraudējums faktiski ir Daugavpilī, Ludzā, Rēzeknē, Krāslavā un citā šo novadu pilsētās. Aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novadā arī apturēta vilciena kustība un vilcieni, kuri nav apdraudējuma zonā kursē kā ierasts vai apstājas pēdējā pieturā pirms apdraudējuma zonas. Saima šodien atjaunoja deputāta mandātu Zaļo un Zemnieku savienības vadītājam no zemkopības ministra amata atbrīvotajam Armandam Krauzem. Viņam atgriežoties parlamentā Saimas deputāta mandātu zaudē Didzis Zemers. Krauze Saimā darbosies cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā un mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Pagājušajā naktī krievi uz Ukrainu raidījuši balistisko raķeti Iskander M un 116 uzbrukuma lidrobotus. Ir fiksēti raķetes un 5 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi 5 apkaimēs. Vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Postījumi tiek apkopoti. Tikmēr pagājušajā naktī Ukrainu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Samaras apgabalā. Samaras apgabala gubernators paziņojis, ka uzlidojumā gājuši bojā 2 cilvēki un esot arī ievainotie. Rūpnīca gadā pārstrādā 7 līdz 8,9 miljonus tonu naftas. Ar to tiek apgādāta arī Krievijas armija. Vācijas kanclers Friedrichs Merz ir ierosinājis piešķirt Ukrainai asociētās Eiropas Savienības dalībvalsts statusu bez balsstiesībām. Par to liecina aģentūra AFP rīcībā nonākusī vēstule. Ideja, ko Merz saviem Eiropas kolēģiem izteicis vēl aprīlī, paredz, ka Ukrainas prezidents varēs piedalīties bloka samitos, taču viņam nebūs tiesību tajos balsot. Kīva cenšas pēc iespējas ātrāk pievienoties Eiropas Savienībai un bažījies, ka jebkādi pagaidu risinājumi var iesaldēties stāšanās procesu pusceļā. Latvijā Rīgas ostā rīt piestās lielākais jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīzu kuģis. Vācu kruīzu kompānijas TUI Cruises kuģis Mindshift Relax. Kuģis tiks pietāvots piestātnē pie Krievas salas. Kuģis Mindshift Relax ir 333 metrus garš, 42 metrus plats. Kruīzu laineris, kuram ir 19 klāju uz Rīgu, atvedīs apmēram 4000 pasažieru un vēl 1000 apkalpes locekļu. Sezonas laikā Mindshift Relax Rīgā viesosies 4 reizes. Pašvaldības Sierīgas satiksme ir izsludinājusi iepirkumu par 120 autobusu piegādi. Plānots iegādāties 60 elektroautobusus un 60 dīzeļa autobusus. Iepirkums paredz tiesības Rīgas satiksmei 32 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas veikt papildu 30 līdz 90 elektroautobusu pasūtījumu. Visi jaunie autobusi plānoti 18 metrus gari. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta 4. Mačā tiksies ar 3 uzvaras 3 mačos izcīnījušo Somiju. A grupas mačs Swiss Life arēnā sāksies pulksten 17:20 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV 7. Latvijas hokejisti sestdien ar 2-4 zaudēja Šveicei, svētdien ar 2-0 uzvarēja Vāciju, bet otrdien ar 1-3 zaudēja Austriešiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Paula. Pieci minūtes.
2: Nu jau agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Raimonda Paula 5 minūti piedāvās zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 14:15.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda. Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pasaulē. Uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €1,99. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, €1,35. Lidl ir vērtīgi.
2: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainēs ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
5: Te paralimpiet Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH LF.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Lielbritānijas zemo cenu līdzsabiedrība EasyJet šī biznesa gada pirmajos sešos mēnešos, kas noslēdzās marta beigās, strādāja 377 miljonu sterliņu mārciņu, 435 miljonu eiro tīrajiem zaudējumiem, kas ir par 27% lielāki nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Zaudējumu kāpumu veicinājusi aviācijas degvielas sadārdzināšanās karadarbības tuvajos austrumos. Ietekmē. ASV mikroshēmu un programmatūru ražotājs Nvidia šī finanšu gada pirmajā ceturksnī, kas noslēdzies aprīļa beigās, strādājis ar 58 miljardu dolāru tīro peļņu, tai vairāk nekā trīskāršojoties salīdzinājumā ar 18,8 miljardiem dolāru attiecīgajā laikā pirms gada. Peļņas kāpums skaidrojams ar apjomīgo pieprasījumu pēc Nvidia izstrādātajām mikroshēmām, kas tiek izmantotas, lai apmācītu mākslīgā intelekta sistēmas. Un Rīgas ostā rīt piestās lielākais jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis, vācu kruīza kompānijas TUI Cruises kuģis Mindship Relax. Kuģis tiks pietāvots piestātnē pie Krievu salas. Kuģis Mindship Relax ir 333 metrus garš un 42 metrus plats. Kruīza laineris, kuram ir 19 klāju, uz Rīgu atvedīs apmēram 4000 pasažieru un vēl 1000 apkalpes locekļu. Sezonas laikā Mindship Relax Rīgā viesosies 4 reizes.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
3: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Rádio SVHLV.
1: Šodien daudz vietu Latvijā lietus, vietām galvenokārt valsts austrumos ir iespējams arī pērkona lietus gāzes. Saulaināks laiks šodien Kurzemē un Latgales austrumos, dažviet piekrastē saglabājas mīgla. Pūšlēns vējš un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem dažviet piekrastē līdz plus 20-23 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā šodien mākoņains laiks ir iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra līdz plus 16 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novadā šorīt pulksten 10:45 izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, tā informē aizsardzības ministrijā un nacionālajos bruņotajos spēkos, un no pulksten 11:27 apdraudējums ir izsludināts arī Augšdaugavas novadā. Tas nozīmē, ka apdraudējums faktiski ir Daugavpilī, Ludzā, Rēzeknē, Krāslavā un citās šo novadu pilsētās. Aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novadā arī apturēta vilcienu kustība un vilcieni, kuri nav apdraudējuma zonā kursē kā ierasts vai apstājas pēdējā pieturā pirms apdraudējuma zonas. Saima šodien atjaunoja deputāta mandātu Zaļo un Zemnieku savienības vadītājam no zemkopības ministra amata atbrīvotajam Armandam Krauzem. Viņam atgriežoties parlamentā Saimas deputāta mandātu zaudē Didzis Zemers. Krauze Saimā darbosies cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā un mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Pagājušajā naktī krievi uz Ukrainu raidījuši balistisko raķeti Iskander M un 116 uzbrukuma lidrobotus. Ir fiksēti raķetes un 5 uzbrukuma lidrobotu trāpījumi 5 apkaimēs. Vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Postījumi tiek apkopoti. Tikmēr pagājušajā naktī Ukrainu lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Samaras apgabalā. Samaras apgabala gubernators paziņojis, ka uzlidojumā gājuši bojā 2 cilvēki un esot arī ievainotie. Rūpnīca gadā pārstrādā 7 līdz 8,9 miljonus tonu naftas. Ar to tiek apgādāta arī Krievijas armija. Vācijas kanclers Friedrichs Merz ir ierosinājis piešķirt Ukrainai asociētās Eiropas Savienības dalībvalsts statusu bez balsstiesībām. Par to liecina aģentūra AFP rīcībā nonākusī vēstule. Ideja, ko Merz saviem Eiropas kolēģiem izteicis vēl aprīlī, paredz, ka Ukrainas prezidents varēs piedalīties bloka samitos, taču viņam nebūs tiesību tajos balsot. Kīva cenšas pēc iespējas ātrāk pievienoties Eiropas Savienībai un bažījies, ka jebkādi pagaidu risinājumi var iesaldēties stāšanās procesu pusceļā. Latvijā Rīgas ostā rīt piestās lielākais jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīzes kuģis. Vācu kruīzes kompānijas TUI Cruises kuģis Mindship Relax. Kuģis tiks pietauvots piestātnē pie Krievas salas. Kuģis Mindship Relax ir 333 metrus garš, 42 metrus plats. Kruīzes laineris, kuram ir 19 klāju uz Rīgu, atvedīs apmēram 4000 pasažieru un vēl 1000 apkalpes locekļu. Sezonas laikā Mindship Relax Rīgā viesosies 4 reizes. Pašvaldības Sierīgas satiksme ir izsludinājusi iepirkumu par 120 autobusu piegādi. Plānots iegādāties 60 elektroautobusus un 60 dīzeļa autobusus. Iepirkums paredz tiesības Rīgas satiksmei 32 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas veikt papildu 30 līdz 90 elektroautobusu pasūtījumu. Visi jaunie autobusi plānoti 18 metrus gari. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta 4. Mačā tiksies ar 3 uzvaras 3 mačos izcīnījušo Somiju. A grupas mačs Swiss Life arēnā sāksies pulksten 17:20 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV 7. Latvijas hokejisti sestdien ar 2-4 zaudēja Šveicei, svētdien ar 2-0 uzvarēja Vāciju, bet otrdien ar 1-3 zaudēja Austriešiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Viņiem gribas patu sēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: LMT piedāvā – lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā, Mežparka lielajā aiztajā maijā, Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts.

Akvedukts veikalos un Akvedukts LV. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Gatavojies vasarai! Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šonakt daudz vietu Latvijā ir gaidāms lietus un migla, vietām iespējams arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Rītdiena daļai mākoņaina valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus, dažviet pērkona lietus gāzes, Kurzemes rietumos bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 7-10, rītdienā plus 15-20 Vidzemes piekrastē un Kurzemes rietumkrastā līdz plus 14 grādiem. Rīgā brīžiem lietus ir iespējams pērkons, naktī ap plus 10, rītdienā līdz plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šorīt veica skratīšanas Paulu Stradiņa slimnīcā, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā un Vidzemes slimnīcā Valmierā. Aģentūras letterīcībā esošā informācija liecina, ka izmeklēšana notiek sadarbībā ar Eiropas prokuratūru, kuras mērķis ir saukt pie atbildības par noziegumiem, kas vērsti pret Eiropas Savienības finanšu interesēm. Beidzies iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas, Lūdzas, Rēzeknes un Augšdaugavas novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā un Daugavpilī. Tā informē Nacionālie bruņoties spēki. Iedzīvotājiem šajās teritorijās šorīt no rīta tika izsūtīts šūna praides ziņojums, tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. NBS apstiprina, ka drons Latvijas gaisa telpā ielidojis no Baltkrievijas puses. Līdz 28. maijam Rīgā atsevišķos Jūrmalas gatves posmos plānoti nakts būvdarbi un iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Darbi paredzēti Imantas veloceliņa būvniecības projekta laikā. Naktī uz 22. maiju asfalta virskārtas izbūve plānota Jūrmalas gatves un Kurzemes prospekta krustojumā. Satiksmes organizācija darba zonās var tikt īslaicīgi mainīta. Imantas veloceliņa būvniecību veic piegādātāju apvienība Via un Via Nova par kopējo līgumsumu 13,2 miljoni eiro. Daudzas NATO dalībvalstis nepiešķir pietiekami daudz līdzekļu, lai palīdzētu Ukrainai aizsargāties pret Krievijas iebrukumu, tā paudis NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte. Ir ierobežots skaits valstu, arī Zviedrija, kas attiecībā uz atbalstu sniegšanu pieliek tiešām lielas pūles, vēl arī citas valstis, piemēram Kanāda un Vācija, Nīderlanda, Dānija un Norvēģija, kā arī vēl dažas citas. Tā pirms NATO ārlietu ministru sanāksmes Helsingborgā, Zviedrijā, sacīja Rutte. Eiropā strauji palielinājies bakteriālo seksuāli transmisīvo infekciju skaits, tā ziņo Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs. 2024. Gadā reģistrēto gonorejas un sifilis gadījumu skaits ir sasniedzis augstāko līmeni vairāk nekā 10 gadu laikā. Visbiežāk reģistrētā seksuāli transmisīvā infekcija joprojām ir hlamīdijas. Īpaši satraucoši ir arī tas, ka pieaug no mātes bērnam nodotā sifilis gadījumu skaits, ņemot vairāk, ka 2023. 24. Gadā ziņojuma skaits par to teju divkāršojies. Francijā turpinās Cannes kinofestivāls un šodien festivāla autoru kino konkursa skatē īpašais skatiens norisinājās arī latviešu aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilmas Uļa pasaules pirmizrāde. Filmas nacionālā pirmizrāde Latvijā gaidāma šā gada rudenī. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē jau drīz pasaules čempionāta 4. Savā mačā tiksies ar Somiju, kas trijos mačos izcīnījusi 3 uzvaras. A grupas spēle Swiss Life arēnā sāksies pulksten 17:20 pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Latvijas hokejisti sestdien ar 2-4 zaudēja Šveicei, svētdien ar 2-0 uzvarēja Vāciju, bet otrdien ar 1-3 zaudēja Austriešiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un zēni, Artis Volfs ir ieradies ielās.
3: Ir ieradies ielās.
2: Pie velna.

0: Oficial Irielas!
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Paldies Agnesei par kārtējām ziņām. Televizora ekrāni ir pārslēgti uz Radio SVHLV studiju. Labs vakars arī televīzijas skatītājiem. Arts Volps ir šeit kopā ar tevi ielās, kā vienmēr darbdienās šajā laikā, kamēr Aleks ir lielajā studijā. Jau no trījiem viņš brauc ar tevi kopā mājās, un mēs arī esam ieradušies ielās un, kā teikt, tā teikt arī lepuši.
3: Lecam zirgā!
2: Radio SVK. Lecam zirgos un dodamies kopā ar Radio SVK LV, kuram jādodās. Iespējams, daudzi jau ir likuši malā visādus darbus un jau domās par hokeju. Latvijas-Somijas mači sāksies 17:20 minūtēs. Protams, sekosim tam līdz. Un paskat, ko Mārtiņš ir atrakstījis uz 286-00-900. Šodien pārsteidzu UFO ar Fredi. Nu, kā viņi saka, ar diasporas bulgāriskajiem ritmiem. Tunka, drunka instrumentiem skanot. Nu jā, man esot jāizdomā nosaukums dziesmai. Es tā kā domāju par to. Nu jā, vajadzētu pieslēgties šim jautājumam, bet vispirms jāpieslēdzās citādiem jautājumiem.
4: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
2: Kas jauns Latvijas mūzikas akā? Grupa Gaisā, lai tas klajā jauna dziesma tikai šis brīdis. To mēs kopīgi noklausījāmies šonadēļ. Klajā ar jaunu dziesmu nākusi Ilze Rīniec, viņa arī skatos vārdā Ārija. Ilze Rīniec jaunākais pop projekts Ārija. Dziesma Melodijas. Oskaram Deigelim jauns indie folk projekts. Viena vieta ar abi dabā, to mēs arī esam noklausījušies. Otru dienu ciemos pie BB Brokastīm bija Jānis Tībels. Viņi izpildīja dzīvajā, nu tā pusdzīvajā, viņa jauno dziesmu sauc Straume. Pirmdien es atskaņoju uz Pasaules nebūs miera subskriptumu nākuši klajā ar divām jaunām dziesmām. Viena no tām jau izskanējas Radio SVK LV ēterā. Kā ir šī? Trešdien pie BB Brokastīm ciemos bija Linda Lien. Viņa gatavojas saviem koncertiem nedēļas nogulē Ventspilī un Liepājā. Uz ar mani kā zemi mēs paklausījāmies Dream Pop versijā. Šodien pirmo reizi mēs kopā paklausīsimies Vera Koko jaunu remiksu. Rīga Regeja un Horens. Pasties N-Works pielicis savu pirkstu šim visam. Abi rīt būs ciemos BB Brokastīs. Bet nākuši klajā ar jaunu dziesmu, pareizāk sakot jaunu versiju dziesmai par prieku. Dziesmu, kas oriģināls atcerēts 75. gadā, to mēs vēl neesam dzirdējuši. Pionieris nāca klajā ar jaunu gabalu, tā ir dzīve. Nu un šodien ciemos BB Brokastīs kopā ar Ričīs, viņš bija Ričīs, tas sunu, viņš reiz uz mani. Bija Lili ar Melanholiju. Melanholija ar Lili. Lili ar Melanholiju, kāds fragments noteikti būs no šī visa. Tā! Tas par mūziku. Tagad ir runājot par apsveikumiem. Mums ir vajadzīgi tagad aplausi studijā, jo... Jāsāk šodien ar īpašajiem sveicieniem Ingmaram Zustam. Nevis Gustam. Ingmars Gusts. Vārdu piedod, sajūs. Ingmārs Gusts šodien svin savu vārdu dienu. Viņam esot visas kasetes un uz visiem koncertiem viņš esot bijis šitā grupā. Hamelioni, Pēles un Dimanti. Ingmārs daudz laimēs!

0: jij, ik maar dan slime zwart den aan. Ieper zei ze wel aan je snoer aardje. Hamele aan, veel is een diemand.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
2: Pareizs laiks 16 un 13 minūtes.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
4: Škoda.
5: Hei, te grupa Jūt.
6: Jūt.
5: Un tu klausies Radio SPH LV.

0: tām suņu bildēm joprojām sūt? Man vienkārši radās tāds jautājums. Nu, pa jūt. Bet šis nav par to, tas ir par acīm. Jūt ar acis iespējams viņu viss traumētākā dziesma līdz šim. Tā, kad mēs svinējāmies, Stirna izdeva jaunu dziesmu par mums pašiem, par mūsu kļūdām, attiecību hausam, vēlmi nebūt vieniem un pārdum pārāk ātri vērtēt citus.
1: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

0: Gabals Demagoģija rīt Dižmega hercos Radio SVH top 20. Pārbaudīsim, kā stirnē veids ar iepriekšējo gabalu psihologi. Viņi tur ir ar šo dziesmu. Rīt 7. Vakarā Lielmega hercos, Dižmega hercos būšu pie pults un pie visiem citiem kloķiem. Ja sanāk ieslēdz radio.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Armands Rimi karti zenti. Armands Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide.

0: tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
1: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
2: Čau, te Mārmār! Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

dodamies uz hokeju. X-Dabase pavadībā un Māras pavadībā Māra. X-Dabase viegli Māra Upmana Holšteina ar pilnu viņu mani mati. X-Dabase remix. Šodien saņēma ziņu no X-Dabase, ja, esot remiksējis vēl kādu dziesmu, šoreiz gan angļu valodā. Nu, tur jāskatās. Kā parasti. Vēl neesmu paskatījies, jā.

0: Paklausoties, esmu paskatījies šo Mārtiņš, ko ir atsūtījis šodien pārsteidzu, kā saka Upo un Freds diasporas ar diasporas bulgāriskajiem ritmiem, tunka, drunka instrumentiem skanot. Es izdomāju šādu nosaukumu. Grupas nosaukums ir Čaļi no Pāķiem un dziesmas nosaukums diezgan labi sēžam. Diezgan, ja? Čaļi no Pāķiem ar diezgan labi sēžam.
1: Telmētāko dziesmu to uzruks kaut kāds.
2: Es atnāku. Mēs apsēžamies.

0: diezgan labi sēžam šeit Slokas ielā 65. Tāpēc arī neceļamies. Baigā jēga celties nav. Jāgaida ir hokejs. Jāturpina diezgan labi sēdēt. Čaļi no pāķiem šodien.
1: Cilvētāko dziesmu to. Mūrķis kaut kāds.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet griba sēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos. Radio SVH LV ir ielās.
1: Ir ielās.
2: Ar Arti Volfu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Kaut arī Rīga Regeja sevi pozicionē kā tādu regeja grupu, ja? Tā vienmēr atrodas muzikālos meklējumos gan formā, gan izteiksmē. Šis remiks ir apliecinājums tam. No regeja līdz mūsdienās atzimušajiem drum and bass žanram, kurus skanīgi savā darbā nospodrinājis N-Works. Šī ir otrā reize, kad N-Works remiksējis Rīga Regeja pirms 8 gadiem. Tas bija Zvans pie durvīm, kur remiksētā versija joprojām ir pats klausītākais N-Works remix Spotify platformā. Nu un tagad, pirmo reizi rādēs VH LD, mēs kopīgi paklausīsimies Vera Koko remix Rīga Regeja. Abi divi rīt būs ciemos BB brokastīs Norča un Horents. Aiziet Vera Koko remix, N-Works remix.
4: Hei, hei, hei, te Rīga Regeja! Esam ceļā un klausamies Radio SVH LD.

0: pilnīgi vizualizēju, kā šis aiziet diskotēkās. Labais drum and bass Sandworks remiksētā versijā. Vera Coco, Rig Reggae. Abi rīt būs ciemos BB brokastīs.
1: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVK LV.
2: Ēterā Artis Wolfs.

0: Dārgie draugi,
1: beidzot
0: kārtīgi latviešu mūzika.
1: Arī Rīgā SVH LV.
2: Sīns FM.
1: Baudam.
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: Jo kas nebauda, pats kļūst nebaudāms. Otrā pozīcijas traumātāko dziesmu topā. Traumātāko topa, dziesmu topa atkārtojums. Šo sestdien pulksten 17. Radio SVH LV. Savukārt jaunas dziesmas mēs turpināsim baudīt pēc brīža.
1: Radio SVH LV.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, pulksten 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
5: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
6: Ļoti labi.
5: Cepta mintaja filaja.
6: Kolosāli.
5: Biespiena plācenīši.
6: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
5: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
6: Viss, braucam pakaļ.
7: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido – tava spēka recepte.

0: Radio SV. KLD. Nedēļas jaunumi mūzikā. Par prieku sev,
1: par prieku tev. Bet tikai kripatiņu vecāki par Radio SV. 35 gadu jubilēju šogad svin grupa Bet. Par godu taigu sagatavot īpašu koncertu programmu, kurā apkopot dziesmas no četriem grupas studijas albumiem, kuros iekļauts Raimonda Paula dziesmas. Koncerta sērija sāksies 13. jūnijā, Saulkrasta estrādē, savukārt 27. jūnijā grupa uzstāsies Liepājā. Augustā grupai paredzēta uzstāšanās Kandavā, Dobelē un Ikšķilē, bet rudenī koncerti turpināsies lielākajās Latvijas koncertzālēs. Klausītājs sagaida gan iemīļotas, gan labi zināmas melodijas, gan arī īpašā satikšanās ar dziesmām, kas gadu gaitā kļūšas par neatņemamu latviešu populārās mūzikas daļu. Bet šī programma būs muzikāls stāsts par prieku, laiku, draudzību un dziesmām, kas vieno vairākas klausītāju paudzes. Un gatavojoties koncertiem, grupa piedāvā jaunu versiju Raimonda Paula dziesmai dziesmiņu par prieku ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Dziesma tapusi 75. Gadā un tās pirmais izpildītājs, protams, bija Viktors Lapčēnovs. Un jauno versiju mēs tūlīt pat arī kopā noklausīsimies. Bet dziesmiņu par prieku.
2: Sveiki, te Guntars Račs, kas netais tračs. Un jūs klausāties Radio SVH LV.

0: iespējams viena no vissvarīgākajām dziesmām Latvijas popmūzikas vēsturē. Tik patētiski es to saku, jo tas tiešām tā arī ir. Laika suns ar dažas no meitenēm. Pirms tam Bet Bet ar dziesmiņu par prieku.
1: Radio.
2: Radio SPH LV.
3: Kaut kā tas slimoks, laikam, ir izdevies.

0: vakaram vēl tālu un garām stārķi kājām ārā staigā diena, jo projām tepat arī Slokas ielā 65, Sikspāņu plēderi maužu dziesma, Nora un Viktors. Drīz ar Agnes klāt ar kārtējām ziņām. Jā, jā, jā, tā būs, pulksten 5.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Ielās.

0: Tālāk mēs lecam iekšā kārtējās ziņās, jo ir tieši 5 vakarā. Prāta vētra ar Lodz.
1: Šonakt daudz viet Latvijā gaidāms lietus un migla, vietām iespējams arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Rītdiena būs daļēji mākoņaina, valsts lielākajā daļā īslaicīga līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss, vienīgi Kurzemes rietumos bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 7-10, valsts austrumos līdz plus 13 grādiem, rītdienā plus 15-20 Vidzemes piekrastē un Kurzemes rietumkrastā, līdz plus 12-14 grādiem. Rīgā šonakt un rītdienā brīžiem lietus, iespējams pērkons, naktī ap plus 10, rītdienā līdz plus 17 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šorīt veicis skratīšanas Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā un Vidzemes slimnīcā Valmierā. Aģentūras letterīcībā esošā informācija liecina, ka izmeklēšana notiek sadarbībā ar Eiropas prokuratūru, kuras mērķis ir saukt pie atbildības par noziegumiem, kas vērsti pret Eiropas Savienības finanšu interesēm. Ir beidzies iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un Augšdaugavas novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā un Daugavpilī, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Iedzīvotājiem šajās teritorijās šorīt no rīta tika izsūtīts šūna praides ziņojums, tika aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. NBS apstiprina, ka drons Latvijas gaisa telpā ielidojis no Baltkrievijas puses. Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ekonomikas ministrs Viktors Valainis ir nolēmis atstādināt no amata Zemkopības ministrijas valsts sekretāru Girtu Krūmiņu. Tas notiek uz laiku, kamēr turpinās procesuālās darbības un izmeklēšana tā dēvētajā kokrūpnieku atbalsta lietā. Savu lēmumu Valainis paziņoja pēc tikšanās ar valsts kontrolieri Edgaru Korčāginu. Zemkopības ministrijai līdz 1. jūlijam arī jāpārskata ministrijas struktūra un jāizveido kapitāla daļa pārvaldības institūts, kas atbilst gan profesionālajā ziņā, gan labas pārvaldības principiem. Līdz 28. maijam Rīgā atsevišķos Jūrmalas gatves posmos ir plānoti nakts būvdarbi un iespējams paaugstināts trokšņa līmenis. Darbi paredzēti Imantas veloceliņa būvniecības projekta laikā. Naktī uz 22. maiju asfalta virskārtas izbūve ir plānota Jūrmalas gatves un Kurzemes prospekta krustojumā. Satiksmes organizācija darba zonās var tikt īslaicīgi mainīta. Imantas veloceliņa būvniecību veic piegādātāju apvienību Via un Via Nova par kopējo līgumu summu 13,2 miljoniem eiro. Eiropas komisija Latvijas ekonomikai šogad prognozē 1,4% izaugsmi, bet inflācija tiek prognozēta 3,6% apmērā. Eiropas komisijas ekonomikas un produktivitātes komisārs Valdis Dombrovskis vērtē, ka konflikts tuvajos austrumos izraisīs būtisku enerģijas cenu pieaugumu, negatīvi ietekmējot Latvijas un visas Eiropas Savienības ekonomiku, un attiecīgi Eiropas Savienības izaugsme šogad būs zemāk nekā iepriekš prognozēts. Eiropā strauji palielinājies bakteriālo seksuāli transmisīvo infekciju skaits, tā ziņo Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs. 2024. Gadā reģistrēto gonorejas un sifilisa gadījumu skaits ir sasniedzis augstāko līmeni vairāk nekā 10 gadu laikā. Visbiežāk reģistrētā seksuāli transmisīvā infekcija joprojām ir chlamīdijas. Īpaši satraucoši ir arī tas, ka pieaug no mātes bērnam nodotās sifilisa Lisa gadījumu skaits, ņemot vērā, ka 2023.–2024. Gadā ziņojumu skaits par to teju divkāršojies. Francijā turpinās Cannes kinofestivāls un šodien festivāla autoru kino konkursa skatē īpašais skatiens norisinājās aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša spēlfilmas Uļa pasaules pirmizrāde. Filmas nacionālā pirmizrāde Latvijā ir gaidāma rudenī. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta 4. Mačā tiksies ar Somiju, kas 3 mačos izcīnījusi 3 uzvaras. A grupas spēle Swiss Life arēnā sāksies pulksten 17:20 pēc Latvijas laika, tiešraide LTV 7. Latvijas hokejisti sestdien ar 2-4 zaudēja Šveicai, svētdien ar 2-0 uzvarēja Vāciju, bet otrdien ar 1-3 zaudēja Austriešiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Radio SVH LV.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
0: Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: radio mumsīm.
0: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar

0: sargos.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Jā, lecam zirgos, jo karētas jau ir padotas un dodamies skatīties hokeju. Latvija-Somija jau pēc, cik sanāk, 14 minūtēm, nu jau 13 minūtēm. Mača sākums Šveicē. Protams, sekosim līdz Arts Vops joprojām ir šeit, RDSVK LV studijā. Kameras gan ir pamēstas Alekša virzienā, tagad es skatos, kā viņš runā. Tieši tā mēs te viens pret otru arī runājam. Pasies,
3: ļoti labi, ļoti labi.
2: Jā. Aleks gan manā virzienā tagad neskatās. Braucam laiks Dižmega Hercos ielās šeit, RDSVK LV. Mēs arī pagūsim noklausīties dažas jaunumus vēl arī.
0: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
2: Šo jau atskaņoju pirms pusstundas aptuveni. Arī Gregei N-Works remiksā Vera Coco. Abi rīt būs ciemos BB brokastīs, ja nekadījumā to visu es palaist garām, tad arī būs iespēja paklausīties, ko Čaļi saka. Bet dodas tūrē. 13. jūnijā koncerts Saukrestu brīvdabas estrādē, ar to viss arī sāksies. Jauna versija par dziesmiņu par prieku ir tapus. Arī to mēs esam paklausījušies. Bet zin, ko mēs vēl neesam dzirdējuši? Pionieri mēs neesam paklausījušies. Jā, pionieris pirms labu laicinu jau vēl vecajās mājās, tas bija ganība dambi. Atnes mums divas vinilu plates. Wow! Paldies! Tās ir iegulušas mūsu vinilu kolekcijā, kur tiek ar vien papildināti. Pionieriem jauns gabals, tā ir dzīve. To mēs šodien noteikti nobaudīsim kopā.
4: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
2: Bet nu tagad viens tūms darāts, ja?

0: bet gaila iet pa mieru ielu un klausās rādies vai HLV. Tā ir ļoti laba ziņa. Brīnišķīgs ziņojums no Elzbetes. Zinu, ka pāries. Tā ir Elzbeta Gailē.
1: Čau! Čau! Mani sauc Jānis Niedra. Jūs esat Radio SVH LV Viļņos.
0: Nē, nu Kārlis Arnolds Avots radījumā ar dziesmu par dzīvi. Ļoti, ļoti slavēja Jāni. Es arī slavēju Jāni. Jānis pirms trim nedēļām bija šeit Radio SVH LV. Mēs rītīgi sisnīgi izrunājāmies par šo dziesmu. Viņa neatnāk. Jānis Niedrā!

0: Radio.
1: Radio SPH LV.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 grāmu, €0,99. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lidl ir vērtīgi.
4: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
5: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja Pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
6: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
7: Nedēļas jaunumi mūzikā. Smels laikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
8: Latviju rapa veterāns pionieris nācis lejā ar jaunu albumu no Miega maizi necap. Tāds pašproducēts un rakstīts solo albums, kurš veltīts savai 40. Dzimšanas dienai. Dziesmas stāst par dzīves gājumu, par to, ka viss ir īslaicīgs, gan prieks, gan to, ka viss ir īslaicīgs, gan prieks, gan bēdas. Absolūta taisnība, viss ir īslaicīgs. Gan prieki, gan

0: apsolu, ka šo vēlreiz mēs paklausīsimies nākamo tadienu Latvijas jaunās mūzikas radarā. Jau pievienoju playlistai Pionieri un tā ir dzīve. Piesako playlistai priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Sveicam 40. Jubilejā Pionieri.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.

0: šodien tā agrāk atbraucu uz radio, jo bija var iemesls, bija jānovada intervija ar Ivaru Iebu. Šodien dižmega karcos un pēc ilgiem laikiem es beidzot satika Lili. Sirsnīgi tikšanās. Lili bija ciemos šodien BB brokastīs ar visu suni. Ričīs viņa sauc. Sarēja uz mani riktīgi. Man ir kā labas attiecības ar suņiem vienmēr ir bijušas. Es kāpēc Ričiem kaut kas nepatīk. Kā gāja šorīt no rīta BB brokastīs?
1: Sveika Latvija, sveika visu plašā pasauli, mūsu zemīte. BB brokastīs, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
2: Lūk, pati viņa teica, mēs to neizdomājām. Jā, Lilija Blinda ir klāt pie mums ar teicienu, ka viņai punktuāla kā vāvere. Labrīt!
3: labrīt, Fredi!
2: Čau!
3: Labrīt!
2: Nu,
3: ufo! Jā. Tāds prieks atkal šeit būt, es tā es braucot.
2: Jau, mums tāds, mums šitas te, kā viņi sauc, tas... Lavandas rīts tāds, viss tāds mums reku.
4: Mums atved no maltas.
2: Jeb ceriņu krāsas, pareizāk sakot. Jā, ceriņu laiks, ceriņu laikā tu esi šeit, jā.
3: Jā, es esmu ceriņu laikā, tik skaisti tie ceriņas, arī dārzā izeju.
2: Pie jums un Parīzē ir ceriņi?
3: Teikšu godīgi maz.
2: Jā.
3: Ļoti maz, jā, viņiem
2: tur
3: nav.
2: Ko jūs tur rostat?
3: Viņiem tur ir ļoti magnolijas daudz, un aha. Tad tās, nu, tas kaut kādas lavandas.
2: Rododanderi.
3: Rododanderi, jā, un tādi visādi savādāki, skaisti krūmiņi, tur jasmīni, saldā mīla. Bet ceriņi tiešām ļoti maz.
2: Jā, nu labi.
4: Bet pastāst vairāk mums par to savu festivālu, ko tu organizēsi Parīzē.
3: Ā, to sēņu festivālu?
2: Jā, jā. Psihedeliskās jaunatnes sēņu.
4: Psihedeliskās jaunatnes retrīts.
2: Tā mēs tad.
3: Nu jā, es tur sarunāju jau dīdžeju, tur nu, visu kaut ko tādu. Jūs arī tur piedalīsties.
2: Mēs, un, jā, protams. Bet...
4: Psihedelisko retrīts, protams.
2: Kā tādu mēs ēdīsim.
3: Ir tādas ziņas izskanējušas?
4: Ka... Nu, tagad ir. Tagad ir, jā.
3: Jā.
4: Ja, nu kā, nu redz, vakardien pie mūsu arī viesojās.
2: Arī Linda.
4: Linda, bet Līnu, jā, viņa...
2: Viņa brauc uz Bjorku, uz saules mēnesi un visu aptumsumu.
4: Uz mēnesi. Uz Bjorku.
2: 12. augustā uz mēnesi pie Bjorkas uz Islandu, uz Reivu, kur Bjorko organizē tajā pilnīgā saules aptumsumu.

0: tumsumā. Tas,
1: tas būs episki līdzīgi tā kā mana bildīte.
0: Jā, jā, bet tu Elizējas laukos, jā. Ko esi samēsarojis. Nu jā, vispār, tu jau neesi samēsarojis, ir Markus Rīvo, es saprotu.
1: Jā, mēs ar Markus Rīvu, manu draugu, kurš jau mani draugs ir 15 gadus jau, nu jau vairāk.
2: Un,
1: jau, kas
2: prieks
1: manis
2: kas
1: ir daudz, jā.
0: Arī tu nepiedalies vairāk Eirovīzijā.
1: Nu, jā, vēl vairs ne, bet varbūt jāsāk, varbūt tieši nu jāsadarbojās ar Markusu un jāsāk piedalīties.
2: Nē, man liekas, viņš ir apvainojis.
0: Nē, bēc, nu viņam triumfāli atgriešanās
1: jā,
0: nākam gadu.
1: Jā, viņam tieši vajadzētu, jā, jo visi šī gaida, jā, vai ne, triumfāli divi apvainojušies atgriešanās.
0: Divu lūpu uzmetuši jau. Labi, ko tad esat sameistarojuši stāsti?
1: Tagad. Mēs samestrojām melanholiju, jā, tādu, teikt, tā, šoreiz tā ir priecīgā melanholija.
0: Jā, viņa tāda es tā jūtu, ritms ir diezgan augsts.
1: Jā, mēs
0: augst.
1: Varam vasarā visi priecāties tur.
2: Melanholēt.
1: Jā, līgo vakarā lēkāt ap ugunskuru, pār ugunskuram ar melanholiju.
2: Ar melanholiju.
1: Jā, nu tāda. Jautra melanholija par laika ritējumu, par, mm-hmm. par mums, par attiecībām, par to, kā mēs paši lēnām nosirmojam un mūsu radinieki un draugi un kā kādreiz liekas, kad jāatgriežās atmiņās un jāpadomā tu, par to, kas ir bijis. Šito, tā.
0: Tas ir viņa pirks, šitas tev viss, ko tu stāsti. No, tas viss tā sirmošana un vēl ko tur vēl.
1: Markusa?
0: Jā, nu, nevar būt, ka tu tā.
2: Kas to teiks rakstīt?
0: Viņa teiks,
1: Markus. Markus ir rakstīja, gan teiks.
0: Teiks ir viņa, jā.
2: Nu, ne, nu,
0: jā.
2: Tur jau tā lieta, nu.
0: Teiks arī viņa.
1: Jā. Nu, es tikai tā, nu, drusciņi tā pielaboju un pielāgojos viņa tai melanholijai. Tā kā, bet man pašai tāda...
0: Nē, bet forši, ja viss iepriekšējās dziesas, kuras tev jau tagad mums te tajā īsajā Radio SVH LV darbības laikā, tu mums te esi apbērus ar smukām dziesām, viss ir okay, viss iet un ripo un rotē, es domāju, šai jau arī nebūs, mums arī nebūs nekāda pretenzija melanholēt kopā ar jums.
2: Nu, mēs ārā nemetīsim, Markus mēs ārā, bet
0: te
2: mēs
0: atstājam. Ar tevi sarunāsim. Kas Parīzē jauns?
1: Parīzē, nu jā, viss iet, jeb, nu jau...
0: Tu jau ilgi šeit, ne? Kā...
1: Nē, es tikai esmu kopš pirmdienas, mm-hmm, pirmdienas kildoju, bet viss zied, daudz sastrēgumi, garšīgi ēdieni, daudz ļoti turisti, tagad tā kā turista sezona lielā, un tad bija maratons, jā, maratons
0: mums
1: bija,
0: tas arī...
1: bija, jā, bet lielais Parīzes, tas bija, nu tāds ritīgi.
0: Nu, mums mazās Parīzes, mazās Parīzes maratons.
1: Jā, mēs izgājām Riču no rīta, un nu, viņš jau tur pāris gribēja kājā, ka lieķert. Jā, Rič mums līdzi.
2: Bet Rič ir, Rič, tu viņu ņem līdzi?
1: Es viņu ņem līdzi, jā.
2: Ko tu viņu lies lidmašīnā?
1: Es viņu Somijā. Viņš sēž.
2: Drīkstā, jā.
0: Viņš kopā ar tevi, viņš pietiekam maza izmēra.
1: Jā, viņš ir maksimums.
0: Viņš jau ir lielais jau gandrīz.
1: Viņš ir tāds maksimums, jo ir 8 kg atļautais, un viņš ir 7, un tad Soma, nu, drusku mazākās.
2: Viņš rokās nedodās.
0: Tu uzmanies, nepārēdīni, vēl pusotru kilogramu, un tad nevarēs vajag. Cik tur tā darba? Viņi jau ir ēdelīgi.
2: Es esmu kaut kur nograpstījies, ka viņš viņam garšo roka.
1: Jā, nu, viņš tā sasveicinās un dod bučiņas un akceptē tevi kā draugu.
0: Nu, skaidrs. Viņš, tu esi draugos.
2: Šitās forši, viņam ir tā, viņam ir, kā šitas zīra vai kā jā. Viņš, jā, tas, jā.
1: Jā, nu
2: šitas, viņš ne, bet viņš nereja, ceru, nav tās, kas reja.
1: Nē, īpaši nereja, un tā, Parīze. Šo Parīzē arī ir tāds, no slavens jau.
0: Klausies, vēl viens jautājums tā izmantojam, es nesen, ļoti interesanti, tu atbrauc, un es pirms dažām dienām tikos arī ar vienu Francijas latvietu, un kurš dzīvo arī tīk Francijā, un viņš gan Parīzē, viņš tur. Citā vietā, bet viņš teica, ka Francijā, nu, prasījām, dabiski pa politiku aizrunājām, es, nu, Makrons tur un tā otra, tā sievieta, vai ne, nu, tos mēs it kā pazīstām, bet viņš teica, ka atzimstot rojālisti, tas ir, nu, tie, kas ar, nu, Burmoni,
2: monarhisti,
0: nu, jā,
2: Napoleons
0: ceļās, kā, Nē, Napoleons, nē, tieši Bourbons, nu, Ludoviči visi nu, nocēra galvu, nu, nocirstie visi.
1: Tie cirtēja vai nocirstie?
0: Nē, nocirstie. Ka vien nocirstais ir pēctais ir, un ka baigi esot plešās šitie rojāliski, nu, kaut kas tā kā gribās
1: atpakaļ
0: karalīti. Karalīti, jo, nu, pat laikam, Latvijas runājot, bezpreģels esot pa lielas sevišķi Parīzē.
1: Jā, jā, ļoti liels bezpreģels ir, un tad katrs dara, ko grib, katrs brauc, kur grib, visur
0: katrs
1: ir kaut kādi...
0: skrēriteni, kurā sēnes galā
1: jā,
0: grib,
1: jā? Jā, jā, tieši tā, jā, un visur ir...
0: Tie jau vairāk neesot it kā.
1: Nu, nedrīkst, tas ir aizliegts, jā, mums tas ir aizliegts, bet tāpat pamanās kāds braukt, un, un tad it kā ir remonts notiek, bet remonts nenotiek, tur vienkārši ir norobežots, un sastrēgums speciāli tiek radīts, lai... nevarētu braukt mašīnām, lai braukt tikai ar riteņiem vai vienkārši mašīnas neizmantot. Nu, tas ir kā tev gaisa
0: nu, bet pa tiem monarhistiem
1: tu nezinu. Nu, es uz ielas vēl neesmu redzējis, bet...
0: Nē, nu, bet viņi kaut kur neprādās, viņiem plakāt. Mums, teiksim, ir viens karalis tāds visur, tagad uz sienām tur tāds, nu, nāk vēlēšanas.
1: Nu, es saprotu, jā.
0: Vietējais tāds pašmudinātais.
1: Jā. Nu, pagaidām nav, nē, bet Septeri, es gaidu, kad būs gribēt apskatīties.
2: Bet tas man patīk drīzāk tas, ka tu, ko tu teici par to Makronu, ka tas izrādās ir ģimenē jaunākais.
0: Makrons esot ģimenē jaunākais, viņa audžudēls ir par gadu, pa viņu vecāks, un tā audžmeita 4 gadi.
1: Nu, normāli tā dinamika mūsdienās tas vispār. Runājot par Makronu kungu, es pastāstīšu atgadījumu par viņu sievi, jo, nu, jā. Tas pats pieminētais pagājušais salons.
0: Sieva ir vēl vecāka.
1: Nu, nu sieva kā jau, nu,
2: sieva,
1: kā galvenā, jā, kā tā bišu māte arī, nu, tas, nu.
2: Bišu māte.
0: Ir savus bišu peru pieduņu veikals.
1: Tur mēs bija, kur es eju to salonu, Ričī. Viņa tur arī iet to salonu.
0: Aha.
1: Un tagad mēs izējam no tā salona ārā, un Ričīs nosēdējas.
2: Tad tu esi ar Makronu, kā viņai uzvārds Makronu, tu viņam ir uzvārds Makronu.
1: Bridžitu Makarūnu.
2: ar Bridžitas tu esi draudzene.
1: Nu, varētu tā teikt, un mēs tagad izējam ārā, un Ričīs ir nosēdējas salonā, nu, kādu stundu vai divas, viņam vajag to izdarīt kaut ko, un viņš tagad iziet no tā salona, uzreiz to kāju augšā, un viņa nāk aiz muguras ar tiem saviem apsargiem, un viņai sanāk jāapstājās, un viņš mierīgi paceļ kāju, viņa skatās.
0: Un uz kurpi?
1: Nu, gandrīz. Pastījās, pasmaidīja, visi tā pasmējās, un bija forši, tā kā, jā, tas ir tāds atgadījums smieklīgs mums bijis no tās ģimenes.
2: Nē, bet reiz, suņi, nu, tie, bet jums tur nav sanākus kaut kāds saruna ar prezidentu kundzi, ne?
1: Nu,
2: nē, nu kā jau tāpēc, ka nu, tie, kas ir
1: suņi... Bonjour, savā...
2: Nē, bet nu, suņu saimnieki parasti aprunājas.
1: Viņai nav suņi. Nu, viņai nebija suņi.
2: Viņai nebija suņi.
1: Viņai bija tikai tie apsargi. Man, bija, man ir suņi, viņai ir apsargi.
0: Viņai jāsina suņi.
1: Jā.
0: Tie apsargi. Vitīgie boldoglīdzi.
2: A viņi tos med uz suņu frizētavu.
1: Nu, jā, laikam.
0: Nu, jā, kā tad, jā.
1: Apgriezt nadziņus drusciņu.
0: Piedod, ka mēs tā mazāk par to mūziku, jā, jo mūzikas jau mums te ir šitai, jā, bet no Parīzes redz,
2: kas tā atbrauc.
1: Starp citu, es gribēju pavaicāt, jo man tur ap to mūziku, tur tie horoskopi, tur tāds, viņš tāds mistērisks. Kas jūs pēc horoskopi esat?
0: Nu, es tā kā ūdensvīrs skaitos.
1: Ūdensvīrs.
0: Bet es
2: esmu jaunā.
0: Sakarā to, ka es esmu piedzimis aiz polārā loka, tad man varētu būt arī tas, nu, kas tur blakus, tur tā, nu, mežā.
1: Mežās.
0: Jā, es tādu pa vīdām. Vēršanas.
2: Nu, kas tad tu esi?
1: Dvīnis.
0: Slīdēna zīme.
1: Slīdēna ar divām sejām un 10 personalitātēm, jā. Nu, nē, tas ir katram savādāk. Man tas izpaušās tā, ka es varu būt laimīgi vienu minūtu, un tad pēc 5 minūtēm man jau ir jau kaut ko vajag, vai kaut ko tādu uzjautrinošāku un tā. Bet nē, nu, nav man divas sejas, vai ne?
2: Kas to zina?
0: Jā. Punktuāli tu esi.
2: Kā, nē, nu kā, nē, kā nu ir liela, tā, punktuāli kā vāvera, jā, un ar divām sejām. Jo skaisti tevi vienīt tajā mūzikā un tajā Latvijā, un tā viss. Un tad tu aizsi Makrona draudzenu, nu tā
1: jā,
2: sievas draudzenu.
1: Tā, jā, Francijā man ir tur.
2: Un tur bizīts akal, jā.
1: Jā, te viss ir bizīts. Par mūziku,
0: kāds
1: par ģimeni.
0: Kāds ir bizīts? Tad, nu,
1: par kur bizīts?
0: Nu, bizīts, tas ir par, biznesu.
1: Par to, tur viss? Tur viss iet, viss notiek, man šodien ir
0: jā, atkal jauns kaut kas. Viņi katru gadu mums atver, reizi gadā pasmaržot savu roku, iedot.
1: Tā.
2: Nā, nav slikti, jā.
0: Muj, nu dikti viegli tā.
1: Tev pa viegli šis ir?
0: Jā,
1: jā. Tas ir tāds.
2: Tu tāds lūktu, viņš arī bija
1: klāt. Jā. Viņš ir tāds, tur tāds. No Provences tāds tur nāk drusciņi, tur lavanda, nerolīs.
2: Kur tas šito var dabūt? Kur tas šito var dabūt?
1: Tu pagaidām tikai pie manis, uz manas rokas.
0: No rokas. Jā, tu jau esi pie tā izvad kanāla galvenā tur uzreiz, jā, kur tur viss top un tu
1: jā,
0: pirmā.
1: Jo ļoti, ļoti ilgs tas viss process ir. Liekās, jā. Ka tikai nu, tur salēja pudelītēs jā, kaut ko jā. Un viss ir gatavs, jā. Bet tur ir visādas nostāvināšanas un visādas tāpat kā gan jau ka pārtikas tirzniecības jomā visādas tās.
0: Sanepidstacija nāk.
1: Viss tās un tas ir daudz ilgāk, lai jānostāviņu.
0: Nu, cik ir no idejas sākuma līdz ražošanai, tur, piemēram, process?
1: Tā, nu, ja vēlās to izdarīt kārtīgi, tā kā dara Chanel vai Dior vai tāda jā. Ranga
2: nu, vai Lili, tā,
1: jā.
2: Vai
1: nu, tas ir jā.
2: Chanel, Dior, Lili.
1: Arī nu, atkarīgs no tā, jā. Kāds ir budžets un kāda tev ir komanda.
0: Nu, bet, nu,
1: kā minimums, tas ir drusku vairāk. Pat.
0: Vairāk.
1: Jā.
2: Robin, jā. Tev viņa vecs palietas maršu.
1: Nē, viņa tieši nostāvs viņa kā labs
0: jau,
1: vīns.
0: Tas jau labi.
1: Jā, viņai tur ir jāsajaucās kārtīgi visiem ingredientiem kopā, lai viņa tā smuki, tā ķīmija notiek un lai tas viss ir jā. Skaists un skaista kompozīcija.
2: Nu, labi, un kā tad tev tas augsies, kā tad beigās tā kāds nosaukums būs?
0: Kurš izdomā nosaukumus? Jā.
1: Nu, jūs jau pagājušas man teicāt? Ah.
2: Nu, pa to, kad jā,
1: bija kaut kāds,
2: nē, nu, kā pēdējās dziesmas nosaukums. Nevis,
1: tu, tutle pasible, bija mums kaut kas tāds.
2: Nē, bija tas, kas bija tas dziesma.
1: Iespējams ir viss.
2: Jā, iespējams ir viss. Tutle pasible tas ir?
1: Jā.
2: Nu, tad tā arī.
0: Vai varbūt diena pret nakti?
2: Jā, nē, diena pret nakti. Tutle pasible, es domāju, labāk priekšpēc.
0: Posible?
2: Dienas un naktis, tas jau ir bijis smaržās,
1: bet
2: vai ne?
1: Bet melanholi ir bijusi.
2: Man skatīja, jā.
1: Jā, varbūt dzintariņam kaut kad kādreiz bija, ne?
0: Ceriņi bijuši.
1: Ceriņi, jā, cik skaisti.
2: Un numuri, bija numurāts.
0: Ceriņš numuri 5. Jā, aptuveni tā.
2: Nu, melanholija, okei, okay, jā, bet vai tā tāds jau nav melanholija? Smaržas. Mm.
1: Es domāju, ka ir jābūt, jābūt ir kaut kur, ne, varbūt ne Latvijā, nu, bet noteikti kaut kur Francijā.
0: Vai Bulgārijā tagad, Bulgārija modē.
1: Bulgārija? Ah, nu jā, pareizi, tur bija kaut kāds tram-taram kaut kas tāds.
0: Tram-param, jā, tram-param.
1: Es nenoskatījos.
0: Nu, Franči estrādē, kas jauns, to jau tu uz vietas, tu ar pēti, no, kā, ko tie, ko jā, šamējies spēlē. Elektronika visā.
1: No, elektronika ne? Viņiem arī patīk tāds, tā kā spāņu, tas, tie spāņu ritmi.
0: Tāds.
1: Un tad apakšā repo vēl. Un tā kā kaut kas tāds.
0: Spāņu ritmus, kuriem repo, nu kaut kā, nu jā.
1: Nu jā, tāds viņiem un, tur ir. Vai nu tā klasika ar tiem, vienmēr ar to akardionu.
0: Un Ziemeļāfrikas ietekme, lūk, cik tāli ir aizgājuši. Nu tur Alžīra, Marok un tā tālāk. Mm.
1: Ļoti.
0: Tie var tur daudz.
1: Ļoti tuvu.
0: Kas tā dubī? Tāpēc, ka viņam uzvārds ir Wolfs. Tāpēc viņš aprēja.
1: Ričī, kas tur ir?
2: Ričī malā.
0: Ričī aprēja Wolfu. Pareizi, tā ir. Jāsargā māja ir un saimniece. Labi, klausies. Ļoti prieks bija tevi satikt atkal kārtīju reizi.
1: Paldies, es varīju šo uztveru kā tādu randiņu, lai mēs viens otru neaizmirstu.
0: Tu starp citais, man liekas, mūsu darbības laikā biežākais sieviņš trešo reizi, vai ne? Man liekas, nu, zieča vienīgi biežāk nāk.
1: Kas ir zieča?
0: A, mums tāds
2: nav svarīgi, nedomā. Nedomā par viņu.
0: Okay. Nedomā par viņu.
1: Es gribu apskatīties, kas tas ir.
0: Zieču? Jā. Tu var apskatīties mūsu tajā sejas grāmatas mūļlapā, ja tur viņš ir nepārtraukts.
3: Bēbē brokastīs!
4: Ej, nu traki, nu Ričijs man uzrēja. Parasti jau man suņiem ir labas attiecības un tieši intervijas beigās es parādījos. Negluži iegāju studijā, bet aiz stikla es biju. kaut ko tas Ričijas acīm redzot sajūta. Domāju, vilks atnācis. Jā, lai līdz šodien no rīta bija ciemos. Rektīgi sesnīgi izrunājās rīt puiši ar Lili. Un, nu, tagad melanholija.
1: Sveiki,
3: sveiki.
1: Lili.
3: Un tu klausies radio.

0: izcilājošs disko no Lily, Melanholy. Savukārt Hoķi 2-1 somu uzvar. Pirmais periods tuvojas beigām.
1: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
6: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
7: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
8: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.
9: Čau. Es nezonu.

0: 6 no savu jaunākā albuma Dibi. Atpakaļ uz 105, Ants un Gočs šajā dziesmā. Pa to laiku Hoči, nu, nepārāk labi iet 3-1 un vadībā līdz pirmā perioda beigām ir 2 minūtes un 35, nu jau sekundes. Turpinām sekot līdz. Un turpinām klausīties Radio SVH LV. Kaut kā ir, lai piestāv tev.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā. Latviešu valodā.
4: Labdien!
5: Sveiks!
4: Halo! Halo! Esam grupa Kaut Kaila.
5: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: grupai Ideal drīz liela svētki. Debijas albums nāks klajā 3. jūnijā, ja nemaldos. Tad es bišķi kļūdos Ideālā ar pasu sajūsmā. Tūlīt pat kārtējā ziņas.
1: Šonakt daudz viet Latvijā gaidāms lietus un migla, vietām iespējams arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Rītdiena būs daļēji mākoņaina, valsts lielākajā daļā īslaicīga līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss, vienīgi Kurzemes rietumos bez nokrišņiem. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 7-10, valsts austrumos līdz plus 13 grādiem, rītdienā plus 15-20 Vidzemes piekrastē un Kurzemes rietumkrastā, līdz plus 12-14 grādiem. Rīgā šonakt un rītdienā brīžiem lietus, iespējams pērkons, naktī ap plus 10, rītdienā līdz plus 17 grādiem.

ziņā mēterā Agnese Vasermane. Izglītības un zinātnes ministrija rosina paredzēt iespēju atbrīvot skolēnus no valsts pārbaudījumiem, gadījumos, kad ārkārtas apstākļu dēļ eksāmena norise tiek atcelta vai pārtraukta. Izmaiņas rosinātas pēc tam, kad iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ vairākos Latvijas novados šonadēļ tika pārtraukts 9. Klašu latviešu valodas centralizētais eksāmens un uz laiku pārtraukta vidusskolas fizikas optimālā un augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu norise. Latvijā pēcpusdienā beidzies iespējamais gaisa telpas apdraudējums Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un Augšdaugavas novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā un Daugavpilī. Par to informē Nacionālie bruņotie spēki. Iedzīvotājiem šajās teritorijās šorīt no rīta tika izsūtīts šūna praides ziņojums. Tika aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. NBS apstiprina, ka drons Latvijas gaisa

0: spēka recepti no Lido.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un sēni. Radio SVHLV ir ielās. Ar

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Tieši tā, pie velna, ak dievs, kas notiek tai hokejā. 3-1 mūsējie zaudē pēc pirmā perioda. Protams, Somija un stipra, ļoti stipra komanda. Programma, es gribu teikt. Nē, mums ir stipra programma tādā ziņā ielās ar Arts Valfu. Radio aparātos tā joprojām turpina skanēt visos iespējamos megahercos un ķīseļos, kā BB Brokas saka. Arts Valfs joprojām šeit kopā ielās ar tevi. Es mēģinu tagad sastēlēt vinīlā atskaņotāju. Kaut kas tur tā kā nav kā ierasts. Es pēkšņi koncertēju lietu, bet nu gan jau, ka viss būs kārtībā un es pielietošu visu savu spējas, lai kaut ko varētu atskaņot no vinīlā atskaņotāja. Daudz interesants plats, ka pēdējā laikā ir salasījušās, tā varētu teikt, jā. Visādām kastēm, kas tad tika talkas laikā pārnēsāts. Atraduši esam brīnišķīgs skaņdarbs, ko atskaņot vinilu. Terapijā ar hoči nav baigi labi, jā, bet tā citāda ziņā var atstāt 28600900. Plānā uzspēlēt vienu no vistraumētākajām dziesmām Latvijā. Joprojām Denis Silrak un Sudraba sirds ar pasēdēt, jo viņu laiku, nu, katru vakaru viņu pasēž.
2: Čau, te Sudraba sirds
3: un Denis.
2: Un šis ir Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 18:10.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV.

mēs te balējam un neguļam arī hokejisti neguļ. Otrais periods sācies Latvija pret Somiju. Somu uzvara 3-1. 17 minūtes jāspēlē vēl otrajā periodā. Savukārt jūlija sākumā būs slavnais festivāls Traume. Rekur arī Revolūcija, Ūga, Viņu un Krisi ar Bēta Krūs. Traume 26! Hey, hey, hey.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
5: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5 gadus jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
6: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lidl veikalos.
7: Radio.

0: atslēdziņu. Haralds Sīmanis, Radies VKLV, hoči ar vien sliktākies, jau 4-1 Somu labā tikko Somiem, bet kārtējo ripu mūsu vārtos. Mums visai drīz vinilterapija.
1: Čau, mīļie, te Antris Tafecka. Savu sastrāgumā. Wow! Reku Ingars pabrauc garām.
2: Čau, Antris atzvanās.
1: Laikam arī klausās. Radio SVHLV.
0: Nu, vismaz labi, kad dar tā. Antris Tafecka un Ingars Viļums ar aukas.

0: Dienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Volfa vinila terapija.
2: Jau hokejā mums nepārāk labi iet. 4-1 Latvijas Somi uzvar. Līdz otrajā perioda beigām ir palikušas 9 minūtes. Tikmēr arī jāpaklausās kādu vinilu plati no pagājušā gadsimta 70. Gadiem. Īsa pamācība mīlēšanā, dziesmas no ar Rudolf Blaumaņa vārdiem no mūzikas lugas. Īsa pamācība mīlēšanā precīzi tā tas tā rakstīts. Šķiet, ka kādreiz esam klausījušies gan tirgus dziesmiņu, gan ģenģeru dziesmiņu. Tā reiz nu ir tā dzīve arī, to veča dziesmu un krogas dziesmu, bet nekad, man liekas, ka nav skanējis vinilu terapijā Alīdas ārī, ko izpilda Nora Bumbiere. Tāpēc man šķiet, ka ir īstais brīdis to darīt. Raimonds Pauls, Alīdas mīlis ārī, Nora Bumbiere. Nomierinās.

0: nozaga vilks. Ārprāts. Mēs ar vilciņu kaut ko esam nozaguši. Ai, cik žēlīgi esmu šodien vinila terapijā.
1: Volfa vinila terapija.
2: Čau, mans vārds ir Mizgalva Novskis un es sāku braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Vēl nedaudz skumju.
2: Mizgalva Novskis skumjas glāzē.
3: Samaisīts lietus lāsēs, sāk jau izmirkt mans

0: Šeit ir Elita. Katru rītu gultā es klausos radio SVHLV.
1: Čau, trīs mūdes, un tu klausies radio SVHLV. 100 FM.

0: Tūlīt tas ir tagad. Rīgas mūzes, skaista zēna, būtu neglītas meitenes. Pēc īs brīža turpināsim ar Zebrenu un Piu Piu un arī Kočām, Miķu un Biezenīti. Ar dziesmu par čībām. Nu, labvakar! Labvakar!
1: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
4: Gatava rock'n'roll!
5: 30. maija, Pons Trīskvils dārzā, uz skatuves leģendārie keksi!
4: Jā, tu zirdi pareizi, keksi ir atpakaļ!
5: Un ar jaunu jaudu ieskarbin savu 30. jubilejas gada! Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
6: Ufa!
5: Neatliec, paņem draugus un tiekamies!
7: Bilets bieži paradīzē!
5: 30. maijas, Pons Trīskvils dārzā!
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
9: Smalkas taktis. Mīļas notis. Paši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
10: Šeit Zebrenets. Un mēs tiekamies SVH LV.

0: Radio SVHLV. Ēterā. Ārtis Volfs.
1: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: Kočāns Miķelis un Biezenīca Čības. Labvēlīgais tips ar frāzes un arī būs sieviešu vokālais ansamblis ar kaulātājs. Tāds plāniņš man šim vakaram.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Hello, man sauc Ed Šīrans.
3: Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā Rīpa un tu klausies Radio SVH.

jūs labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec!
3: Šodienai viss cauri bija gara darba diena. Tiekamies rīt, draugi, rīt jau piekdienā. Tiekamies rīt pulksten 4:00, kā ierast šeit Rādēs VH LB, un vakarā būs arī Dižmega Hercos. Vadīšu Rādēs VH Top 20. Atā, līdz rītam!
4: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH.

no otra un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Jaunums.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

man.

0: stāstīja, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, Upe Travel, Lineāris un Flowtime.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk! No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
5: Čau! Te 4 brāļi un tu klausies Radio SVH LV!

svecha, tu pēkā, mēs svecha. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas ieeja nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
3: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Gatava rock'n'roll!
5: 30. maija mums Fritzkvils dažā uz skatuves leģendārie keksi!
4: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
5: Un ar jaunu jaudu ieskandīt savu 30. jubilejas gadu! Dziesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies...
6: Ufo!
5: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
7: Birds bieži paradīze!
5: 30. maija mums Fritzkvils dažs!
8: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
3: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar es sākšu tev stāstīt pasaku par nāriņu. Tālu, tālu jūrā ūdens ir tik zils, kā viskaistākās rudzpuķa ziedlapiņas, un tik skaidrs, kā vistīrākais stikls. Bet tas ir ļoti dziļš. Tik dziļi nesniedzas nevienai, kur tauva. Daudz baznīcas torņu būtu jāsaliek cits uz cita, lai no dzelmes aizsniegtu ūdens virsu. Tur dziļumā dzīvo jūras ļaudis. Visdziļākajā vietā stāv jūras ķēniņa pils. Sienas tai ir no koraļiem un augstie smailie logi no visskaidrākā dzintara. Bet jumts ir no gliemežu vākiem, kuri atvers un aizvers, kā kuro reiz ūdens tek. Tas izskatās skaisti, jo katrā vākā guļ mirdzošas pērles, no kurām vien vienīga būtu lielākais greznums ķēniņiem skronī. Jūras ķēniņš jau daudzs gadus bija atraitnis, un saimniecību vadīja viņa vecā māte. Viņa bija gudra sieva, bet lepna uz savu augsto dzimumu, tāpēc astē viņa valkāja 12 austeru, kamēr pārējās dišciltes drīkstē nēsāt vien 6. Citādi viņa bija pelnījusi daudz uzslavu, it sevišķi tāpēc, ka viņa tik ļoti mīļoja jūras princesītes, savas dēla meitas. Tās bija 6 daļas meitenes, bet jaunākā bija visskaistākā no visām. Viņas āda bija tik gaiša un caurspīdīga kā rozes ziedlapiņa, acis tik zilas kā dziļākā jūra, bet tāpat kā visām pārējām, viņai nebija kāju. Ķermenis beidzās ar zivs asti. Katrai no princesītēm jūras dzelmē bija savs dārziņš, kur viņi varēja rakt un stādīt, ko vien pati gribēja. Viena izveidoja savu puķu dobi, valzīvs izskatā. Citai labāk patika, ja viņas dobi līdzinājās nāriņai, bet jaunākā no māsām izveidoja savējo gluži apaļu, kā saule, un audzēja tajā puķis, kas spīdēja sārtas kā saule. Viņa bija savāds bērns, klusa un domīga. Viņas vislielākais prieks bija dzirdēt par cilvēku pasauli tur augšā. Viņas vecajai tēvu mātei bija jāstāsta viss, ko viņa zināja par kuģiem un pilsētām, par cilvēkiem un dzīvniekiem. Visbrīnumainākais viņai likās, ka puķis augšā uz zemes smaržojot. Jūrā tās nesmaržoja, un ka meži esot zaļi, un zīvis, kas redzams zaros, dziedot tik skaļi un daiļi, ka prieks klausīties. Vecā māte putniņus sauc par zivīm, jo citādi mazmeitas viņu nesaprastu, tāpēc, ka nevienu putnu mazās nāriņas nebija redzējušas. Ja grib dzirdēt tālāk pasaku par nāriņu, klausies vakar pasaciņu arī rītvakar, bet tagad gan čuči ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Laptops,
2: kad līdzi man izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan.
1: Laptops,
2: kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
1: Laptops,
2: tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
1: Laptops,
2: ja pieder man nejūt.

0: ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens. 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja Pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga! 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda, elpo, Emīlija, kaut kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
3: Saprotami un nepārprotami.
4: Labākās dziesmas
3: latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas, labākās dziesmas.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Latviešu valodā.
3: Atkal īst rudenīgs pietus, joņu autobus un balta šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc. Lai tik līst

list. Rudenis lietus.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Labāk.

saka, ka ir garlaicīgi, tad te nu mums viedokļi ir atšķirīgi. Es atslēdzu sautību, dziļi ieelpoju. Jā, viss varbūt nāk tikai ar

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos, divām acīm slapjos matos uzdūros. Kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos? Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo, mācot pieklājību man. Ilgi abi klīdām parku celiņos, es tev cēlu gaisa pilis mākloņos,

savus smieklus ausīm man. Vai mēs kādreiz abi brauksim zaļumos, izdauzīsimies taispilīs mākoņos.

ko jūs, un jau atkal tavās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos, varbūt viņi vienu dienu paciestos, un tad divi vien mēs brauktu zaļumos. Es visu dienu ar tevi zālē vaļātos, tu esi skaista visos niekos sīkumos.

plašos, tu esi skaista visos niekos sīkumos. Kādreiz mēs ar tevi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

dzīvē vairok Es plošu tev vīlētu, svaigu stovus glosta, kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieķe, lai vīļiešanos tavus pilda Es mīļoju tevi par to, ko

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
3: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu. Ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas.